Әмді ерім білін чаттығым йоқ, оныңғы бірей қызымы кеп қымаймен дейді. Ерімі әргіз баш егіп қата қылдым демейді. Өй оныңғы жаза мәйдан дек білініді. Соғық мұнасыветлі аяқлышып, параңлышықы башлағанды дейілген түнде еғіз кеп, шүнде мұхим мұ? Мұйымлықы бір өмір іздеген нәрсілерімізді мұ еш пішемді. Шекенде еғіз кеп, шүнде пәскәшлік мұ? Башты кеп қылған адам ғорырыны сүндір баламды. Үшінде еғіз кеп, шүнде аддей мұ? Бұ жүмілі кепләп, біздің ташлып етіштің бұрынғы сансыз кепләді мұхим мұ? Айлыдегі пәзілет деген емә? Бір-біріміздің яқшы көрішкен кәміз, мұхаббет айлымыздың ортақ пәзілетті болуды. Сіздің қапы болышыңыз, пікір yолыңыздың қалай мұқан бұп кеткәлікедің болуды. Дәл мұшы чағда, мән сіздің әмірахиңіз. Кәчіріш, кән құрсақлық, илхам береш дегенлі айлымыздың мәңгі яшынап тұрдыған пәзілетті. Бәзілі соғық мұамеліге түкіт қылуды, пасыптық білән вақытның зыдиетін әл қылышыны күтуді. Вақыт аман нейтрал тәңші күтчей. Кішілі арысыдығы соғық мұнасыветіні аста-аста ердуды. Пәкатла, айлысығы көңіл бүлдіған әр аялла, шыны ұнтым аңла ке, вақыт бәзі дә сілігі чақ-чақ мұқып қойды. Қарыш тарапны әпу қылышына қалымыған чығынлада, айлы дә түнчі дәз пайда болған болуды. Давамлы қаршы түрей бәгенде, бұ дәз бара-бара йоғынап, айланла аман бір күні пачаланып кетеді. Пәзілетке артық итібар бердіған адам, әмілиетте құрық, өзіні кемістедіған адамдыр. Ұрықтық қалдырыңыз арысыда, yüz абыройға бәк итібар берсіңіз, өрмет вә кән қорсақлықты мәхрім қалысыз. Вақытлы қана әтлініш, сізіні ұзақ мәзгілдік азапқы кіріптар қылыды. Әқлі бар әр аялла, бұндақ чакыны қылықланы әргіз қымайды. Арды зыдиет көрілгенде, үстелгі мұшлаплы тұрып кетіштің хаджет йоқ, ұрышқанды қатық сөзден ішлетмен. Қаталық өткізгенде, тәріңізді бұзып өйкірмен. Қиыншылық йолыққанда, бірлікті қатардың өтішке әркет қылын. Әгер айылыда пәзелет болыш керек дегенде, йоқырқын нәтчі нұқтығы дейқат қылмақ, ентайын зөрірдір.

хапа болып, варқарап жақырсымы, о қылч хапа болмай, оныңғы давамлық тәсәлі бередді. Абиның ачық келсе, бір нәрсі ешкі амрақлықыны білгешке, Линчен даим бір қалта әр қыл емекліктәні сеті біліп, оның ачықыны чықыры біліш үшін алдағы қойып қойадды. Хайсыран, бұндақ ұшақ түшек нәрсіләні көп есе адам сәміріп кетуді. Еш қысы жоқ, сән мә әзалдың орық болмысаң? Шынан білін Аби иғылап еқіп кетәді. Кәса 9 болғанда Аби күйгі бошлықыны ечіп, менің шындақ маңгу егім кәлді деп сөз қалдырды. Линчен машин хайдап, көчімі көч еріп, тегі етілмеген талла базарлардың чоң кичек, серық, көк, әрхіл маңголаны сеті біліп әкелді. Линчен мұшындақ адамны әйран қалдырдыға ішланық бередді. Сарда Линчен мені абиығы нашлыға бір бәрді павалы қалды. Герча оның задылы нашты қылмайды қалдықыны білсімі, о яны әр күні болға, сүт дегендік нәрсіләні алмаштырып әкіліп бередді. Ұнтып қағылы тасқапты мән, оның маңа бәрген пайдысы болса, апамның алдыды мені мақтап, ұшырып, балыңыздың таланты ба, кейін чоқым ұтық қазынды дейш болды. Қызық бұғыны апам найды әстайдылық білән, талант деген тұғымы болыдыған, о шүнчі яшқы кіріпмі немандақ білгіл олмайды деп, оныңдың сор айтты. Аби өзіні Линчендің қачырып бақты, әмі өзінің оныңдың айырламайды қалықыны ез қалды. Біліш керек ке, шүнчілік келешкен бірінің оның ендің айырылмай тұрышы немдеге яқшы? Герче о Линчендің бизар болсы му, қастан оның ачықыны келтірсі му, Линчен яныла оныңғы шындақ ел қойатты. Мән Линченіңі қол қоймай тұрамадым, бұй егіт хақиқатан нұқсансыз кен. Линчен оның егіті барлықыны біліду, әмі әзалдың оныңға егітідің айырылып кетіште кәпләне задылық бақмады. О пәкәт өзінің ұсулы білән абиығы еқіншілі қылатты. Хәтта, аби оның бұ яқшылықлардың оны яқшы көріп қағылықыны мұ білемей қалды. Линчен вәтәнгі қайтып келіп, туғылған күніні аби білен білі өткізмекші болды. Шу күні, абиның іш чықып қаған болсы мұ, оны рәт қымады. Герче, Линчен оны сақлаймен деген болсы мұ, бірақ аби еналы келемеді. Әгер мен болған болсам, ачықымдың еріліп кеткен болаттым, көңіл қойып сеті алған киімні киіп, соғатнымы таярлап, музыка білен кешлік тамақнымы орылаштырып қойғайды. Нәтижеде Линчен бір күн аш қалды. Кім оны Линчен боп қалсын депті, о пәкәт еш қысы жоқ деп қойды қалас. Кейін аби Линченға туғылған күнні толықлап өткізіп берген болды. Әмді оныңғы соға таярлап қойды. Әміміз Линченнің яқында мектепке қайтып беріп, бірнәт шіркет білен юз тұраны көрші дағалықыны білеттіқ. Әгер ғалбілік болса, о бәлкім Сингапурды келіп қызмет қылышы ехтималғы бәк еқін еді. Бірақ шу күні абиның егіті, әгер сән шу ағызыңдың ақа деп түшірмейдіғанға туғылған күн өткізіп берсең, біз айырылып кетейлі деп сараңдық чалы вақап тәхтет салды. Нәтижеде аби бір күн өйден шықмай яғылды. Бұл кетімғу Линчен райдың янғанды. Әгер оның орынды мән болған болсам, соғатыны абиның юзіге етіп кетіп қаған болаттым. Бірақ Линчен деген Линченді, оның ағыздың еш қысы жоқ дегендің басқа келіп шықмады. Үшінші күні Линчен ұшып кетті. Мен чақ-чақ қылып, о бір құшқу деп қойдым. Шигуачан яқшы көріп қалған қыз толық отыр мектебінің бірінші лыққыда егітін айырылып кетті. Ман әмді оныңғы пұрсәткеге еді. Оның дейішче, аби оныңдың айырлы мән деп демеш. Шының білән о абидің айырылып, шу күніла елі қықыз білі арылышып ерді. Аби ені иғылап ерді. Лекін бұ қетім бұ еш оныңғы хейлі еғір келгенде тұратты. Менің әмілетті абиғы ішчім ейтші жатты. Мұшындық яваш бір қыз, таллаш пұрсы кегенде, білі үрсамла мұхаббат деген шу деген қиялды болып, пұрсатны қолдың беріп етіп, өзіні қаттық азапқы қойды. Дубылғы сауытны толық кеген адамы бұндақ үрек азабығы бәрдаштық беремейді. Герче Линчен даим оның енді тұрып оныңға, «Мән бар, немедің қорқысан, мені сақла» деп тәсәлі берсімі, әмі о, сені сақласам, чечімға ақ түшіп кетер деп еғылығылы тұратты. Худи Линчен абиның есия тұйғыларыны сақлайдыған амбардәк, мұшындақ азапынып атқан назуқ уақытлада оныңға әмірі болып ататты. Әмі о, аста-аста өзінің Линчендің айырламайды қалықыны ес қылды. Азапланып үргенде, телефонның қарысы деке кіші оны тұрлап есіні тап қозды. Тұрмышқы ішенжіні йоқатқанда, бір парча кеу-кеу қат еланмасы білен оны рігібәтлен дұрып тұрды. Кейінші, біз мана әмді хақиқи мұхабәтінің вақты кәлді деп пәрес

мәктәп зоравалығы мәселесі еді. Оның бұ әндесісіні кәсіпе тұлы қотыры оқуғычыларының оқышқы қызықмасылықы дәк яман тәсірдің кәлді дегендің көрі, коллективның оны чәткі қаққалықыдың ибарат кәчірмішідің келіп шыққан деген түзікірек. Адетки тұлы қотырды оқыған бір елді, саудашыларының арсыда даңлық маркілік айығы болғанлық үшін достышиш вә бәсілішиш қатарлықшылар мәуджет еді. Олар білен арлышып өтіш үшін жауырымы нәчіқеттім шындақ аяқ сетіп алды. Лекен іждімай алақы вастысы аяқдың саяат вә музеке байрымы қатнышы қатарлықларыға өзгірішкі башылды. Бәз палиетлерік қатнышының чықымыны о көтірелмей қалды. Оның білен дос болдығанлар бар-бара азылашқы башылап, кейінше чәткіқе қылып қалды. Бір кеттім еңейлік палиетті риясетші таллаш зөрір болып қалды. Бірдің бір кәсіпі тәрбия алған жауырый оқытқычысының мұ етірап қылышығы ерішкен болсы мұ, лекен нәтиж

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясачы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым жорында илан қылынған, тәқәтлі сізіні сүймен намлық, екайысты болсын.

Бояги сөрәп кәйгенне белгечілікім йоқ еді. Сахил, шу қадар чимчит еді ки, әтраптын нәбірә құшының авазым аңламайды. Хатта, дарьямыз күткічімгендек тевесіз ақмақты еді. Арғын чисмімні Сахилның нәм құшты бұрықығы таштығынымны білімен. Байдым бері төкілемей тұрған көз яшларым, бәрділла юзімге емрашқа башылды. Ачық өкініштін, авазымның сыртқы чықып кетіштін әнсіреп, левімні қанығы дәкчішледім. Мұшкем кеце, өмірімді шу кеце жығылған дәк жығылығынымны әсіла білмеймін. Ичімді, мәңгі таң атмыскен деп тілейттім. Көз яшларым білін тенімнің мұ еріп, мұшы нәм құшты бұраққы сыңып кетішіні арзу қылаттым. Өйге кәйгендеге халтымны көріп, әнсіреп кеткен анамның әндішілік белгішілері. Жынын балам, нен болдың? Нәләді үйірдің? Мені қой мұ әнсіреттің ғу? Маңы дегені, саңы біра іш болды мұ? Дәп сорашылары. Ішімді жығылабасам мұ? Чырайымғы зорғы күлкі жүгіртіп, ялғаны тоқышқы мәжбір болғыным, азырқыда көз алдамда. Анам, көңілді қыған кәтлерімге ішемісі мұ? Артықчы кәп қамады. Бірақ, оның сәзгүр қалби, бәр ішіні тойды болғай, арадын ұзақ өтмейла, той ішім үшін тәрәп-тәрәпке чепішқа башлады. Мән саңа мәңгі әмірақ боламаймен. Елімі нәтчі елдің бері ағзыңғы қарап тұрдым. Қачаңғычы тамығыңны етіп, кірің үжіп өтімен. Мәмі қейрідім. Пұтқолымды мағдұр қамығыл тұрды. Сән деймәтік балланың Алла қачан бірдің ішкедің баллары бап болды. Бірақ, сән я бірсін тапмайсын, я мән тапқан яратмайсын. Мақылды әп, кепімге кірген. Мұшынчілік вақтымда тойыңны бір көрей. Анамның күнді дегедек қылыдыған бұл сөздерге немі деп жауап ершімді білемей, ішімді тыңшыған бұл ұлтыру алатты. Көңімді мұхаббет, сөйгі деген ұқымдың әстәрі үйі қейді. Бұл халтын білін бәріні қайты сөйішіне. Оның мұхаббетігі ерішкен тақтырды мұ? Оныңға қандық жауап қайтыршыны білмейттім. Шүкінләді, әмін ұнтып, ерақ жайлағы кетішіне. Яки, үрікімді қамылап тұрған бұл азаптың барақлы құтылыштек яман қияланымы қалаттым. Лекін, анамның маңы қарығандығы елтижалық бекішілері. Вә, күйінішілері алды да, ақыры мақыл деп, оның райығы баққамы болдым. Құчырашқан леке қызладың көзім иван іздеп авары еді. Иғызым өз қайшыға бақмай олағы қопал тегетті. Қалбім етчі қайсыны еқін көмейтті. Әйрам мән, мәйлі қайс қызынан көрішей, оның күлкісіні, кейінішіні, кәп қығандығы тәләппізіні. Әтта, юріш тұрыштырнымы немішкен саңы селіштіруғым келетті. Әрқайдым ұчырышқы чықып, қайтып кіргенімді, өйде жауабымны күтіп, сақлап ұлтырған анам, өмісізден кендің еғір ұфсын атты. Қайыстыру бір күндіге, сауақташта ұлтырышыда кәйіп боп қапты мен. Өйге қандық жағды қайтып келдім, анамға немілән дедім, еш қайсы есімді ұқ. Әтсі анамның чырайығымы қарайамай, нашлығым ұлтырмай қызмет орнымға кеттім. Бүтін бір күн көңілім шонда қашлықты өтті. Кәшті әкшіден түшіп, өйге қайтып келсем, анам тамақны тәй яқылып, елімі қарап ұлдырыпты. Ишіктен кіргенімді көріп, кәш қалдың ғу, қосуғын ашқанды балам, қолыңны үйіп, тамықыңын явағын балам, дейді. Оның чырайыдың, гәп сөздің

Исемдин ранжиген такылмайды. Шондому, бешимни көтүрүп унунга тик карыямай, тамакны мен айты тасыкты едим. Тамактан кийин узакча үнсүз отуруштук. Мен кеп кылмасам, анам бир нерсе айтыган деген эмес. Кечүргин. Эсли унда кылмасам болот. Дедим мен. Мені кечірмен. Сен бірі қаталық өткізген мәттің? Деді анам. Түнігін, мен... Түнігін дедің ма? Неміш болған де? Менің пәкәтлі есімді йоққу. Ана, мен... Болды әхмақ балам. Кешіп кетті. Әмді ұқла. Лекен, шо есіңді болсын. Бұның дейін кейін, мәйлі немінің іш үз берішінің қатты нәзір рухлық тәтік бұл. Сән дейхі яш, күнлә дейхі ұзақ. Айат дегенде, йоқтыш, ерішіш бұп тұрды. Адам деген, йоқтып қойғалыр алдыда түшкінләшмәсдегі. Ерішкәлір алдыда мәғұрламасық керек. Кейін күнләді, анам мән үчін қоладың келдіған барлық тарышчалықланы көрсетті. Әні шу мехрибанымның күйініші, тәрвеш қылышы білән қалып яраму бара-бара сақиып, рухи кәйпиятымы көтірліп, той мы қылдым, балалық мы болдым. Анамму тұрмышымдың қатыр жән болып, дадамның еніға мәңгілік ел алдым.

қайты бір көріш істікіде, ұздыраплы қиялағы чөмәттім. Қабыраңны біліш үчін, ішкеміздің сөйгізі күвақ болған Шамаллаға, Дәрия сахилдегі Мәжнұндаллаға, Рәңмұран етілған Манкаплаға, Шылдырлап еқіватқан Солаға, Яшырып тұрған Шынар юбырмақларға елді жақылыштың башқа еч бір амалым йоқ еді. Мұхаббәт қанчы сырлық болса, шүнчі романтик болуды. Романтик мұхаббәт кіші қалбеге шерін тұйғылана бәқш етіп, ұнтылмас әсілімдәні қалдырып кетеді. Болып мұ, тұнчы мұхаббәт шүндіқ болуды, дәп ойлайтым. Шу жағлада, мән сен әдедің зияды яқшы күйелікімді мұқандақ, сен әмілін әрстің. Әң еркін достырымды мұ қызғын аттым. Ишкеміздің үргелігі ашқарынып кетіплі қаса, башқыла сені мәндің татып алдығандек сарлық тұтаттым. Біз адетті көпчілік арысты ұчырышып қағынымызда, пәкәт, ешірінші көзбе кіші вағынымыздың есап қамылғанда, натуныш адамнадек бір-бірімізге пәкәт кеп қылышмайтық. Әмі, пинханды көрішкенде, кеплеріміз түгімейтті. Адил, сені яхшы көрмен дегене? Сені яхшы көрмен. Яқ, бұндақты сен бәк адды өп қалды кен. Сені яхшы көрмен деп, маңлатшы дегенді мен. Яқ, ішенмей мен. Әмі сен немі десем ішіні сен. Сені мәңгі яхшы көрмен. Өлігеті айрылмай мен. Сендің башқа еш кімді яхшы көрмей мен де. Әмісі сән жүм. Мән башты сәндің сордым. Мән саңы бәді берей. Мән мүшім. Сән веліқлап күл әттің. Чырайыңдың бәқіт нұры балқы етті. Шу минутлада көзімге тәбиетті ке барлық мәвжудатла сән білән тән күл ұватқан тәк. Дұнияның әмілі ері бәқт нұрғы чүмілгенде көрінәді ке, сіні сөйгелікім үчін өзімнің толымы бәқтті кез қылаттым. Әпсіз, сән хайатымның пәсіл құшыдек маңы бірдәмгені шатлық беғышлап, кейінгі күнлерімні зимістанға айландырдың. Сіні дәп етілдірған бәқт күлерім Хасан болды. Маны әмді, құрған гүл шеғідің тарған атшы кетладек әсілімілі қалбімнің қадықламақты еді. Көңіл сырларына башқыладың пинхан тұтып өтіштің мұ қиын іш болмыз керек дұнияда. Болып мұ, сені хайатым деп білген. Өзінің барлығыны саңы беғішіліған. Отыңды көйіп, сүйіңді иқылатқан барсының алды тұрып, ені бірінің қиял қылыштың мұ өті. Мұшыланы ойлығынымда, аялымға юз келен мәй ұққандайк, ішім атшық болатты. Оныңға, қолымдың келесі яқшы мамыны қылышқа шүнчі тарышсам мұ, ені бір еләді чандырып қойу атқандайк, оңайсызын аттым. Сізге бір әйш болдым, мекәзіңіз ұйық ма? Оның бәзді, жіміп кеткәлігімді көріп сұрған адәтіке сөздірі мұ, мені тәп тартып қойатты. Яқ, ешін болмадым. Ол, кеп қымайтты. Көңілім декені білгендәк, мені ялғыз қалдырып шықып кетәтті. Өй ішчі, балыланың қошал күлкісі, аялымның еқімнің беқішлерілен толғанда, қалбімді, тұрмышымдың мәмнің болған бір тұйғу баш көтіріп, өзімнің еңілі бәқтік сезәттім. Шутапта, қайсы бағда, кемнің чекісіге гүл болып қысылдың кен?

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкәлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılımən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gipinizdə uçuk qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci körünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Sen kelip tolumu yakşı kıldın. O ikisi naayti yakşı er hotullarda keti vatudu. Ulanın işlerga biz emez. Tanrının özü birini mi deydu? Biz Yozuveski bilen Avniviyani Nikadrovni Vasliyev bilen Mamunovani Liza Neptunovani alaylı. Ulanın yaman gepini kılmağan adam mı boğan mı? Ahırgı kegende ulan yeni hemmeylen kubul kıldıgı. Ula bosa hemme adamın hürmetigi ige esil zadı ailenin adamları. Huddi İngilizladek yaşaydı. Naştıdı billi buludu. Naştıdın kiyen tarkılıp hemmesi özünün işlerge mağıdı. Keşke tamaktan ilgire nemin halısa şunu kılışıdı. Saat 7'de keşlik tamak yaydı. Situasyonu bu yayı evet pek yakışı kıptı. Vronski kişiler bilen köperek bir iş geliş kılıp dursam deydiken. Sana etsam. O apısı bilen akısının münasebetleri arkalık. Her kandak işini vücuduk çıkar alaydıken. Demisim o ulan Nurgun yakışı işlerini kıptı. O sana özünün doktorhanız doğruluk sözlep vermedim o. Kavetli yakşı digine. Hem mi nersini Parijin keltürüp de. Anna erlani Beliard hanıdın tepip peşayvanı başlap gelgen de varı vara bilen dolliyinin parını üzülüp kaldı. Keşik tamak vaktiga yeni bir mınçı vakit bağıydı. Onun üstüge havamı yakşı bolgaçka köpçülük kalgan 2 saatini ötküzüşünün hıl mı hıl çağrılarını otturuğu koyuştu. Bunun işi de Veslovski körsetken çağrıla en köp bulup Pokrovizdiki'ye tüptün okşuma etti. Tortop oynaylı dedi o umakkını külüp koyup Fransızca. Anna Arkadyevna ikimiz yeni billi bulumuz. Yak hava beksik unudun köre bağdı sayılı kıgınımız yakşı. Yağımızsa kolva küçüp oynaylı. Dolly iki kırgaklığın menzirlerini köysün, dedi Vronski teklif berip. Sıla ne mi desen la men şu, dedi Sevyajeski. Men Dolly'ni piyada ayınıp gelişini yakşı gördü dep oylaymen, şundak mı? Kolva kıyın şu alamız, dedi Anna. Hemmeylen şu pikirge koşuldu. Veslovski bilen Toshkevich suğu çömeledigan jaygı berip, kıyıkını tayarlap turmakçı bolup, şu yakka karap ketişti. Anna Sevyajeski bilen Dolly Vronski bilen iki jüp boluşup, bağdaki çığır yol bilen asta meŋişti. Dolly pütülley natunuş bir muhit içige kirip kalgan bolgaçka azraq korunup kelip atattı. O Anna'nın işini nazariye cihetten düşünüple kalmay, emeliyette mi kollaydı. Ahlaki hayatının paklıkı kıl sığmaydıgan, ama bir hıllı ötüdüğen mänisiz turmuştun zerikken ayallağı okşaş, o mu kanunsuz muhabbetini ayıplemeydi. Eksiçe o hıl muhabbetke heves kalattı. Onundan taşkırı o annanı Çin dilidin yakşı göretti. Lekin onu gep sözleri özü üçün pütülle yeni bolgan. Kaynassa kene koşulmaydıgan bu bir top ademlerinin arsıdı körgende Dolly'nin könlü bir kısımlı bolup kaldı. Bolup mu özüge rahat durmuş muhiti yartıp begellik üçün o ikisini öz meyligi koyup beri vatkan kinez Varvara Khan kızının bu yerde boluşu Dolly'nin könlüge zadıl yakmadı. Kıskısı Dolly Anna'nın işini abstrakt aldı kolla itti. Ama onu şu ehvalı çürüp koygan erni köygende hapı bulup kalattı. Onun üstüge o Vronski'ni burundılı yakşı görme itti. Aka vur,
байлықтың башқы мақтанғыдәк ешнімісі йоқ деп білетті. Браунеске өзінің өйді доллені құшал қылсам деп ойлайтты. Әмма долли қорынып, задылы ечіл алмай вататты. Ямақ түшкен кәмзілі үшін қызметчі аялының алдыда қандақ есиятты болған болса, Воронескийнің алдыдымы шындақ есиятты болу ататты. О, қызметкер аялының алдыда нұмыз қылып қалған әмәс, бәлкі қорынып қалған еді. Воронескийнің алдыды кісімі нұмыз қылыш әмәс, бәлкі қорыныш, хатыр жәмсізініш еді. Долли әркін боланбаған сере қылыдыған кепіні тапалмай қилып ататты. Ронескийні тәкәббір деп білгечке, тұралғысы білән беғіні мақтысам яқшы көріду деп ойлап, шындақтымы ашырып мақтығы дәк кеп тапалмай, үйінланы яқшы көдім деген кепнілі қылалыды. Шындақ, бұ имарет наайт чырайлық, ұслобы қадими, деді Ронески. Мен ташқыр қойылны яқшы көдім. Үлгірім ұшындақ меді? Ә, яқай, деді Воронески мәғрур күліп қойып. Бұ қойылыны бұйыл әтиязды көген болсыңыз, башқычы есиятты болаттыңыз. Воронески дәсләпті әсәл ехтият білән. Кейін бағаған сыры қызышып, доллиының дектіні үйінің түрлік зіннәтлерге вән баққы жәліп қылды. Бағ білән өйләні зіннәтләшке нұрғын әжір қылған Воронески өзімні еңі келген мехмалланың алдыда чоқым көрістішім керек деп ойлайдыған дәк қылатты. Шуңа доллиының мақташлары оны толымы құшал қылды. Әгер чарчымыған болсыңыз, доктор ханыны көйгіңіз кәсе, еқылы еді, көріп кәсек болуды. Воронески доллиның чарчыған, чарчымығаллықыны біліп бекіш үшін чырайығы қарап бекіп, андын шындақ дейді. Сән мі барам сән, Анна? Соруды у Аннадын. Біз мі барайлы? Барымыз мо? Деді Анна, севия жескегі қарап. Әмма бетчары Весловеске білән Тошкевишіне қол вақты ұзақ сақылтып қоймайлы. Сән ұлағы адам әвәтіп ұқтырып қойғын. Бұ докторхана оның бұй әрді құрған қатыр мұнары, деді Анна доллиға қарап. Бұ гепті қылғанда, чырайды бая докторхана тоғырлық геп қылғанда әкс әткен шоқ вә ішнің йолыны біледіған дек бір қыл тәбәссім парлап қалды. Пах, бұ ажайып бір мүкәммәл құрылышқа, деді Севия жеске. Арқыдылла яны башқыланың Воронескийға хұшамет қылыватуду деп қалмастық үшін азырақ тәңқытнымы қошып қойды. Лекен, граф, сәхия жәтті пұқралау үшін нұрғын ішқылдыңыз. Мәктепләгі немішқа ашыншілік болсымы көңіл бұліп қоймайсыз? Азыр мәктеп селеш алайды іш саналмайдыған боп қалды, деді Воронески француз сөзлеп. Біліп келін ке, мәсіл яны бұныңды мәмәз, асаслықы мән докторханығы бәкірі қызықы мән. Докторханыға маны бұяқтын маңымыз, деді о, дәрәхлік бір йолыны доллиғы көрістіп. Аялла күлліклеріні етшіп, Воронески көрсеткен йолығы чықшыды. Бір нәтчі бұрылышладың өтіп, кичик бір сатмы ішіктен чыққандан кейін долли алды тараптыкі игізлікте қат көтіріп тұрған пүтш алдыдекі өзгіче ұслопты селінған қызыл рәңлік қатты бір имаретні көді. Техі сыр берілмеген өгізінің қалайлары қояшының нұрыда көзләні чекіп тұратты. Пүтей деп қалған бұ имаретнің енідекі жазылары құраштырылып, аллы бұрын іш башлап кеткен яны бір имаретті му, алдылырғы пәртіқ тартып алған тамчыла жазы үстіді тұрып, лайланы ейтіп, тамлағы қыш құйу ататты.
Сөретіңла бәкмі тез ғо, деді Севия жеске. Өткенді кәйгінімді өйләнің үсті епілмаған еді. Күзгіче әмі құрлыш пүтіду. Ішінің инч кішілері асасен түгеп қалды, деді Анна. Еңдің селініп атқан өйләнің немі кішілдісілі? Ұла давалаш өйлері білән доғыр ханыла, деп жауап бәді Браунеске. Шу арада қысқы пәлту киіп алған инженерінің өзі тарапқа қарап келіп атқанлығын көріп, ханымладың әпу сорап, оның алдыға маңды. Браунеске ақлай етіп атқан көлчектің өтіп, инженер білән ұшырашты. Әм шу ерді тұрып, Немі тоғырлықты қызғын паранлышып кетті. «Удылтам сәл пәсірек өп қапты!» Деді Вронске, Аннаның «О немі дәйді» деп сорған суалығы жауап беріп. «Мән бинаның ұлыны азырақ көтіріш керек» деген ғо саңа, деді Анна. «Тоғыра, Анна Аркадьевна, шында қыған болсақ текімі яқшы болатты!» деді инженер. Әпсіз кетшікті оқ. Шындақ, мән бұ құрлышқын айт қызықы мән. Деп жауап бәді Анна, өзінің бина қарлықтымы қәуірі барлықыға хайран қалған Севия жескейға. Бұ имарет чоқым докторханының тәліпігі муапық бұлыш керек. Бірақ имаретнің бәзі елдерін өзгертіш керектікіне пүтіп болғанды ойлап қалдық. Имаратның өзімі плансызлы башланған. Вронске инженер білен парыңыны түгеткенден кейін, аялланың еніғі қайтып келіп, ұланы доктор ханының ішіге башлапманды. Бинаның сыртыдегі гәрнізлі тегі пүтмеген. Төвенкі қабат сырлынып атқан болсымы, юқырқы қабатның іші баштың аяқ дегедек пәрдазылынып болған еді. Кіргелі төмір саласулық кән пәлемпейден шықып, чоң бір өйге кірді. Тамла мәр-мәр рәңгіді су алған. Әйнеклік егіз дерезілі қойылып болған еді. Пүтмегені пәкәт ерінің тақтайлыры еді. Тақтай рәнділі аватқан яғатчыла ішілеріні тоқтытып, башлырғы чигіп алған латылырыны еліп етіп, кіріп келген бейгімләге егіліп салам қылышты. «Бо, Қобылхана!» деді Вронски. «Бо яге кейін бір езік үштілі, бір үштел, бір китап жасыдың башқа ешнімі қойылмайды». «Кене бұй ақым еңла, дерізіге екін кәмменла!» деді Анна, сыр құрды мекен деп, дерізінің рамкісіні тұтып көріп етіп. «Алексе, сыр құрыпты!» деп қошып қойды о кепінің ақырға. Ола Қобыл ханыдың коридорға шықшты. Вронске бұй әрді мехмаллаға ауа алмаштырыш үскінілеріні. Оныңдың кейін мәр-мәр ванналаны, алайды ясалған пұржынылық карватланы көрсетті. Оныңғы ұлаплиене кесел ханыланы, амбар өйләні, кір үйіш өйлеріні, еңічі ясалған стиш үскінілеріні, нәрс керек тошыдыған авазсыз харвыланы вән башқы нұрғын-нұрғын нәрсіләні көрістіп чықты. Севия жеске құды бұ еңі нәрсіләні білідіған дәк, әммілі неміні мақтап тоқтымайтты. Долли әзелдің көріп бақмаған бұ нәрсілі еңілік тұйылып, әйран қилава татты. О нәрсіләні біліш үшін инчик сорайтты. Бұ әхвал Вронскені хелілі құшал қылды. «Дұрыс, бұ Русия бұйче үскінілір әң толық бірдің-бір доктор ханы оп қалыды», деді Севия жеске. «Тұғыт бөлімі ек ма?» деп сорыды Долли. «Бұ езіда бәк лазым нәрсе, мән пат-пат». Вронске әдеп қайдеге бәкмі етібар бердіған адам еді.

0: бардыган чаклык орундук. Долли хаммеге кызыкты. Хаммени жакшы көрдү. Болупму садда табиятлык кызгын Вронскийни хаммадан бек жакшы көрүп калды. Рас, найт якымлык адам экен деп ойлады Долли. Бәзіді о, Вронскийнің гәптерге диққат қылмай, оныңға тікіліп қалатты. Оның чырай ипаделеріні көзі тәтті. Тұрыплы ене бүтін қиялы аннағы кетәтті. Вронскийнің жүшқын қамытыге зоқ білен қарап келіп, аннаның оны немі үшін яқшы көріп қалғалықыны шәңгендәк болатты.
1: İşçilani kapitalistlerinin izivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkallar, emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler, Ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçilâ bilen dekkallâ, mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin tokura, şundak bulu batıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi, umumunun buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.
0: Yak, Kinez Hanım çokum çarçıdı. Атқымы онч әвәз қып кетміс керек. Деді Вронски ат фермісіғы беріп келешіне тәкліп қылған Аннаға. Севия жескемі ат фермісіғы беріп, еңі іліп келген нәсілдік айғырны көріп келмәкчі болған еді. Сізі беріп келіңла, Кенез ғанымны мен өйге апырып қойай. Әгер қалысыңыз, сіз білен азырақ паранлашқым ба? Деді о Доллиға. Найт обдан, мен ат тоғырсы да ешнім білмей мен. Әмма сіз білен паранлашқынымдың құшал мен. Деп жауап бәді, сәл хайран қалған Долли Вронскийға. О, Вронскийнің чырайдың өзіге қылыдыған кепі барлықыны байлы білген еді. Оның пәрізе тоғыр болып чықты. Ішкісі сатмы ішіктен чықып, Баққы кіргенде, Вронски Анна кеткен тарапқа қарап қойып, оның өздерінің парыңыны аңламайды қалдыққа, һәм өздерінің көмейді қалдыққа көзі жеткенден кейін гепке егіз ашты. Менің сізге дейдіған гепім барлығын ойлап бақмаған болғыйттыңыз, деді Вронски күліп тұрған көздеріне Доллиға тикіп. Мен сізнің Аннаның яқын дос екендігіңізді білемін. О, шапкасын бешіден іліп, чечі түсіп кеткен бешіні қолыяқтығы білен сүртіп қойды. Долли үн шықмай, оныңға қорқым сырап бірақ қарап қойды. Оның білен жалғыз қалғанда, оны азырақ қорқыныш басқан. Күлкі шығып тұрған көздері білен жидді чырайын көріп, Әйран қалған еді. О, мен білен немі тоғырлық паранлышыдығанды? Әр қыл пәрәзілі бір дылы оның қалысығы еғіліп қалды. Әгер о мәндің балларымны епкеліп бұй әді бір мәзгіл тұрып кетішіні тәләп қып қаса, оның тәліпіні қатты ерәт қылымен. Яки Москвада Анна үшін танс кечілікі өткізіп берішімні сормақ жемекен.

0: ұшылақ қачан болсын. Той вақтыны бектеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бірінімі деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ үшті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Саран бұпты мұ, неме бұ?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
2: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсіл әдлі шәйлі.

0: Bu mifanning miqdori azaytilgan bo'lib, 2-chi guruhdagiga o'xshash miqdorda. 4-chi guruhda oldi bilan tarkibida 15 gram foydalanishga bo'ladigan karbon suv birikmalari bo'lgan shakar suyi ichdi. Buning ichidagi shakarning turi va miqdori 143 gram olma bilan o'xshash. Shundaqla 8.3 gram fruktoza va 6.7 gram glyukoza bor. 30 minutdan keyin mifa yedi. Mifaning miqdori 2-chi, 3-chi guruhdagilarnikiga o'xshash ko'p. Tadqiqot natijasidan ma'lum bo'lishicha, agar bir vaqt tamoqning GI qimmati bilan ifodalanganda, guruch tamoqining 82, mifa bilan olmani bildiysa 64 bo'ladi ekan. Avval olma yeganda darvaqa 40 ga tushib qolgan. Demak, olmaning tamoqdan keyingi qon shakarini tuvalitish unumi haqiqatan yaxshi. Aldi bilan shakar suyi ichish usuli orqali GI qimmatini 69 ga tushirgili bo'ladi ekan. Biroq shakar suyi ichish bilan olma yeyishni selishtirganda unumi yanala toza degandek emas. Apelsin, olma va nashputun iborat 3 xil meva ichida olmaning qon shakarini tuvalitish unumi eng ko'rinarlik. Apelsinning unumi eng tuvan. Biroq nurg'un kishilar yana mundaq so'rishi mumkin. Olma yeganda meva noz yeyish kerakmi? Buni kim qila oladi? Agar men tamoqdan burun olmayib, mifaning miqdorini ozroqmi azaytmasam, bu jog'da olmaning yana qon shakarini tuvalitish roli bo'lamdi. Undaqda yana nashput yesa bo'lamdi, apelsin yesa bo'lamdi. Yuqorqi masalalarni tadqiqotchilarmi o'ylashqashqa, 2-chi turkumdagi tajribani davomli qishildi. Bu qitim olma, nashput va apelsindan iborat qishda eng ko'p uchraydigan 3 xil meva tajriba qilindi. Uning ustiga tajribadagi karbon suv birikmalarining soni yana 2 guruhga bo'lindi. Bir guruhpa tang guruhpa deb ataldi. Oldingi tadqiqotga o'xshash, meva yegandan keyin nifan ozaytildi. Umumiy foydalanishga bo'ladigan karbon suv birikmalarining qabul qilinish miqdori 50 gram bo'ldi. Yana bir guruhdagilar yuqori karbon suv birikmalar guruhi deb ataldi. Ular mevani ko'proq yedi, nifanni ozroq yemadi. Mundaq chiqilib aytganda, bu guruhda tarkibida 15 gram karbon suv birikmalari bor mevani yegandan keyin yana 50 gram karbon suv birikmalari bor mevani yeganda umumiy karbon suv birikmalarining qabul qilinish miqdori 65 gram bo'ldi. Tang guruhdagilar ichida yanala olmaning unumining eng yaxshi ekanligi bayqaldi. Bu oldingi tajribadan farqlanmadi. Ya'ni tamoqdan 30 minut burun olma yeganda mifandan keyingi 2 soatlik tamoqdan keyingi qon shakarining inkosini 40% tuvalladi. Nashputning sal nacharoq bo'lib, aran 25% tuvalladi. Apelsinning unumi eng ojiz bo'lib, aran 8% tuvalladi. Tamoqdan keyingi qon shakarining davolg'ish nuqtasidan aytganda, oldi bilan olma yeganda tuvalatish unumi 50% bo'ladi. Oldi bilan apelsin yeganda ta'siri eng oz bo'lib, taxminan 25% bo'ladi. Buning uchun sal qarashqa bo'lmaydi. Undaqda yuqori karbon suv birikmalari guruhining ahvoli qandoq? 15 gram karbon suv birikmasini ko'p yeganda tamoqdan keyingi 2 soatda qon shakarining farqi ancha cho'ng bo'lmaydi. Oldi bilan olma va nashputning unumi ancha farqlanmaydi. Ayrim-ayrim alda 17% va 20% bo'ldigan bo'lib, apelsinning 10% tuvallaydi. Uning ustiga mevani ko'p yegan taqdirdimi, karbon suv birikmalarining umumiy miqdori 65 gramga yetadi. Karbon suv birikmalarining miqdori aran 50 gram keladigan sap mifanga selishtirganda, tamoqdan keyingi qon shakarining davolg'ishi yanali ko'rinarlik tuvallaydi. Bu natija odamni hayron qoldirdi. Bu tamoqdan burun meva yeganda qon shakarining ziyoda o'rlab ketmaydiganligini. Uning ustiga mevani tamoqdan burun yeganda, hatto tamoqdan keyingi qon shakarining davolg'ishini unumli tuvallatgili bo'ladiganligini tushuntirdi. Biroq shuni chuqur esda saqlash kerakki, oldi bilan meva yeyish usuli faqat oshqozon uchay hazm qilish iqtidori normal odamlarga mos keladi. Birinchi, bu tadqiqot sog'lom kishilar orasida olib berilgan. Diabet kesli bemorlarining tamoqdan burun olma yeganda tamoqdan keyingi qon shakarini kontrol qilish unumiga erisha oladigan erisha olmaydiganligini jazmlashtirgili bo'lmaydi. 2-chi, oldi bilan meva-chevi yeyish usuli faqat oshqozon uchayning hazm qilish iqtidori normal kishilar bilan cheklandi. Sovuqdan bak qo'rqadigan kishilar, osonlik ich tusirdigan kishilar, uchay oson g'ida qilinish yig'indi kasallik alomati bor kishilar tamoqdan burun olma yeganda cho'qim ehtiyot qilishi kerak. Navoda biyoram bo'lsangiz, bu xil usulni cho'qim to'xtatishingiz kerak. 3-chisi, bu usulni qo'llanganda vaqtning to'g'ri bo'lishi intayin muhim. Agar tamoq yeyish vaqti aniq bo'lmasa, undaqda 30 minut ilgari degan vaqtni aniq bekitgili bo'lmaydi. Qon shakarini kontrol qiladigan kishilar cho'qim vaqtida tamoq yeyishga kapolatlik qilishi. Vaqt birdan baldur, birdan keyin, miqdor birdan ko'p, birdan oz bo'lmasligi kerak. Olmaydim deb la tamoq yemaslik kerak bo'lmaydi. 4. Diabet kesili bemarlar üçün etkanda yemeklikni doğru bilen davalaşının oranığı dastışkı bulmaydı. Ama yemeklikten önümüge asasen doğrunun miktarını tanışaşkı dikkat kılış gerek. Tamaktan kiyin kan şekeri tövellise, insulin ve kan şekerini tövelletkücü doğrularının miktarını azaytış gerek. Bulmasa asalla xatarlık kan şekeri tövelleş reaksiyası kilip çıkıdı.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Uyganginizde kitabını yurtdüme. Şiktin çıkanınızda... Ben fakatla yolunuzu yurtdışında oylayma. Herkes mi kop kuruk oyunu yurtdüp, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізні йортымын.
2: Достым, сіз қарақыды немеләні білесіз? Бәлкім сіздің қарақыды білдіғаларыңыз іште хата қарашылама болышы мүмкін. Мәселен, бүтінлей оқшаш ішкі парча қар мәвжуд емес. Бұл қараш хата. 1988 жылы бір алым ішкі парча бүтінлей оқшаш қар кристалны байқаған. Оның үстіге бұл ішкі қар гүлі бір майдан қаттық яққан қарда шәкілленген. Арқадан алымлар қарының 35 қыл оқшымаған шәкілі барлығыны байқаған. Герче алымлар қарының оқшымаған шәкіл асыл қылышының инық сәбіні инықлап чықалмыған болсы му, әмі ұла қар гүлінің 8 қыл асасық шәкіліні бекіткен. Бұл 8 қыл шәкілінің әрбірінің бір қанчы қыл оқшымаған өзгіріш шәкілі бар. Кішкенжісі қар ақыранды. Бұл қарашмы қата? Қар әмеліетті ақыранды болмастын, бәлкі рәңсіз. Қар мұз кристалды тәркіп тапқан. Мұз болса ерім сүзік алатты, яғни йорықлық оныңдан асылықшы өтәмейді, әксіше қайтыды. Йорықлық қар үстіге түшкен вақытта қардегі көптеген мұз кристалы йорықлықны қайтырды. Адетте йорықлық оқшымыған кристал үстіде қайтма алатты қайтыды. Шоңа көзімізге ақыранды көрінді. Бұ дәл қарының еқін қарғанда, яке чоңайтып қарғанды рәңсіз, әмі ерақтын қарғанда ақыранды көрінішінің сәбәбі. Қар әмілетті әмейші ақыранды көріне емейді. Сирық қар, тәбі көк қар вә халыран қарламу көзгі көпчелі құды. Қелін яқан қар бәзді көк ранды көрінді, чүнкі қар қанч қелін болса, йорықлықны шүнчі яқшы сөзуді. Бұның білән қар қәвіті құбыл қылған қызыл нұр көк нұрдың көп болуды, шоңа қар көк ранды көрінді. Оныңдан башқа, тағылық район яке Деңіз бойы райондекі қар бәзді халыран көрінді. Сәбәбі қар тәркебіде соғықны яқшы көрдіған сус су үйесіні бар. Бұл қыл үйесінің тәркебіде гематохрома бар. Яны бір қызғарлық үшін сөз әперек, шымалы құтып иқының түкі әмілеті ерім сүзік. Әмі йорықлық қойық түкілі арсылы қайтқанды екен, шымалы құтып иқының сұртқы көрініші ақыранды көрінді. Әмілеті, сіз бір тал түкін айырып көзесіңіз, оның қарғы оқшаш сүзік ішкәлігіні байқайсыз. Оныңдың башқа, шымалы құтып иқының түкілеріні түшіруәсіңіз, оның терісінің қар ішкәлігіні ме байқайсыз. Сәбәбі, қарыран энергияны сақлап қалалайды. Яғни, шымалы құтып иқының терісі ве түкі бір мүкәммел ныққап болып лықамай, дәрежедің ташқыры ұсық сақташ кеймей сапланды.
3: Бүгін біз инсанла хаяти дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
4: Мәлке ұрыш, чекіз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
5: Минанчы ачарчылық, ер шаардан 800 миллиондан артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
6: Баба ба мұйт бұлғынышы мұ найты қорқынышлық.
3: Шындақ. Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл аятлық тәйтеді ба?
6: О неме?
3: Тамақ чекіш. Тамақ чекішіне Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атыға. Әрелі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
1: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
0: Қадірлік достар, инсанлар үшін айтқанда бұрын тұтып қалғанда гәрчіп яран болсымы, лекен иығызға тайынып нәпәс ағылы болады. Жүгіргенде тынық етішмесе иығызымызды нәпәсенсек ме болады. Лекен toshqanunda qilinmaydi. Amaliyotda ko'p sondagi sut emguchi hayvon og'iz bilan nafaslanadi. Lekin toshqan buning sirtida. Toshqan faqat burni bilan

Содигер нәрсе үтіп кетсе мәсул болмаймыз деп баянат илан қылса күшке ие боламды. Төәнде мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті қанун түшенісі берді.

Ayal mal pulidin tenivelish uchun guvohchiga pora berdi. 300 ming yuandan ortiq mal pulidin tenivelish uchun u guvohchiga 100 ming yuan topon haqqi berib, uni sotda yolg'on guvohlik berishga kushkirdi. Yaqinda Urumchi shahri Midong rayonli xalq sot mahkamasi bu qonunga xilof qilmishni sodir qilgan Wang Yunga qonun bo'yicha jarimani qo'yib bir taraf qildi. 2025 yili 9 ayda Xinjiangdagi ma'lum o't o'chirish turbi yo'li chaklik shirkati bilan Xinjiangdagi ma'lum qurilish chaklik shirkati o'tursa-da, CTVDish to'xtamining sababidan mojaro yuz berib, turbi yo'li shirkati qurilish shirkati ustidan Urumchi shahri Midong rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilib, qurilish shirkatini 300 ming yuandan ortiq mol pulini to'lashga hukm qilib berishni talab qilgan. Sotda qurilish shirkati o'zini oqlab mundoq dedi. Turubu şirkiti tapşırmakçı bolgan malını tapşırı almadık. Turubu yolu şirkiti mundaq dedi. Mal tapşırı alğıcı Li Familik. Sot mekimisi Li Familik'ni sotkı çıkıp soğraşını qobul kılışka çakırdı. Li Familik mal tapşırı veriş paketini itirap kıldı. Hem sotka bir ün ispatını tapşırdı. Ün ispatı da Wang Yun'nun avazı anlandı. Siz sotta malını tapşırıp almadım dep çıntırın. Bizden tonuşuduğalıqımızını itirap kılmışsınız. Мен сізге 100 мың юан бермен. Әсліде құрылы шіркетінің мәсул болған Ван Юн сот ечіліштін ілгірі Ли Фамилик білен ала қылышып, хисабаттың тені алмақчы болғалықыны ұдылы әйтіп, оныңдың мал тапшыру алғалық пакетіні инкар қылышыны тәләп қылған. Хәм кейінгі ішләріні адвокаттың бір тарап қылышыға тапшырышқы вәді бәрген. Содия Ван Юнның гуахчыны ялған гуахлық берішке күш күрткәлдікі, пар бәргәлдікі де қанунға хылаплық қылыш пакетіні тәкшіріп инықлыды. Сот мәкемесі мұнда қарыды. Ван Юн Чунха Халық Чумуридінің әқтіліп дәва қануның 13-ші мадысыдегі әқтіліп дәвасыда сәмімі болуш принципіға әмәл қылыш керек, тұғырсыдегі бәлгіліміге қылаплық қылып, қанун үргізіш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мұқаллаштырып, әқтіліп дәва паалиетінің нормал еліп берілішіға дәхлі еткізді. Оның қылмеші мәзгүр қануның 114-ші мадысыдегі «Башқыларыны ялған гуахлық берішке күшкірттіш, пары беріп сетивіліш, мәжбұрлаш әхвалыны шәкілләндіруді». Ақырда сот мәккемісі Ван Юнге 3 мың юан жәриманы қойыш жазасы бәрді.

Бұрынғы қызметтешіғі беріп тұрған бұл пұлны неме үшін қайтырып алғалы болмады. Яқында Үрімчі шәһәрі Тудыңқаба районлық халық сот мәхкемесінің дело ішіш коллегиясы, тез хөкім кесім шығарыш сот коллективі бір халық іші ілім берім мажырасы делосыны сот қылды. Шаужау білән Шаули ілгірі қызметташ болып, адатта алақысы қойық еді. Кейін ішкейлен пұл сәбәбідің зидиятлішіп қалды. 2026 yılı 2. ayda Шаужау Шаулинің үстіден Тудыңқаба районлық сот мәхкемесіге дәва қылып, Шаулидің қарызны қайтырғызып берішіні, һәм өсіміні төлетіп берішіні тәләп қылды. Шаужауның айтышыча 2024 yılı о банкадың исабат өткәш, нәқпұл төләш ұсолы арқылық, мәбләғ оборотыда қиыншылығы болған Шаулиға жәмі 65 мың юан қарыз берген. Іштен кейін Шаули пұлны кейініге сөреп қайтырмаған. Сотта Шаужауның дәва тәліпіге қарта Шаули 65 мың юаннан ішкі тәрәп келішіп пүтішкен мәбләқ сіліш пүлі ішкәлікі де чың тұрды. Хәм пүлінің иқіш юнілішіні тәпсілі баян қылды. О, Шаужау бәрген пүліні тапшыр олған дейін кейін төт қытымғы біліп мәуім пүл сетіп алған. Арқыдың мәлім сұпыға мәбләқ салған. Кейін бұл сұпа тақылып қылып мәбләқ селінған пүліні нәқләш түргілі болмаған.

Шаули бір партия өн іспатыны тапшырып, мәлім спа тақалғандың кейін ішкі тарапның бұл мәбләғінің характері тұғырсыда пікір алмаштырғалықыны іспатлады. Сот мәккемесі сот қылып мұнда қарды. Али Халық Сот мәккемесінің халық ішчі ілім берім дейлоларыны сот қылышта, Қануны тәдбіқлашқа айт бәзі мәсілілер тұғырсыдығы бәлгілімісінің 16-й маддысыдығы бәлгілімігі асасланғанда, дәвәгер пәкәт пұл муамелі аппаратының хисабат өткеш іспатығы асасын қалық іште ілім берім дәвәс қылған. Жауапкар, өткелген хисабатының ішкі тарапының ілгерке қарыс пұлы, яки башқа қарысыны қайтырғалықыны етіп рәдіе берген болса, бұны дәліл іспат көрсетіп іспатлышы керек. Жауапкар өзінің тәшәбүсіне мұнасып дәліл іспат білен тәмінләп, іспатлығандың кейін дәвәгер еніла ілім берім мұнасуетінің шәкілленгенлікі хақыда дәліл іспат көрсетіш жауапкарлықыны үстіге елші керек. Сот мәккемесі тәкшүріш арқылық, бұл сұпының 2024 елі 4 айның 1 күні тақалғалықыны, сұпыдекі барлық мәбләғіні нәқләштіргілі болмайдығалықыны бекітті. Шаужау үн іспатының қанунлықлықыдың күмәлланған болсымы, декен етерлік дәліл іспат көрсетіп берілмеді. Есабат өткеш қатырсыдың башқа Шаужау қарыз өжеті, паранышыш қатырсы, қатарлық ішкі тарапның елім берім мәқсітінің барлықыны іспатлайдыған ешқандық іспат білән тәміл елмеді. Ақырда сот мәккемесі Шаужауының барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Нөвәтті бұл үкім күшке ие болды. Дәулетіміз әрқандақ мәуһім пұл тарқытыш, содырлышыш вә еліп сетішіне еніқ чәкләйді. Мәуһім пұл қануны бәлгіленген пұл әмәз. Қануны бәлгіленген пұл білән оқшаш қануни орынға егі болмайды. Спа тақалсыла барлық зиянны қатнаш құчылар өз үстіге алыды.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшыр ұш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үчін алды білен лайық тәтіл пұқыра білішіміз керек. Қаным бойча баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Тада, ана, біз келдік.

сөйінік тұрсылар, программымыз қайтып келді оқ. Әнді тұрмышта әммідің мойым нәрсі немекен дегенде, бір адамда миннәттарлық тұйғысының ба, яки үйқылық кен. Біз тұрмышты ки ән кішік алқыладың башлап, миннәттарлық есіятыны тұрғызышымыз кереккен. Башқыла сізге ярдам қығанда, жүз тұраны рәхметіңіз дейді. Андым қысқы ұшыр, яки электронлық пошты еллеміз арқылық миннәттарлықыңызды білдіру. Бұ хайатлықның өзі миннәттарлық алымыдыр. Мен Дали Карнигінің, Америкадеке вә дөлтіміздеке нұрғылыған психологланың, психологияғы дайыр әсерлерін оқыдым. Бұ әсерді бір адамның рой кейпиятының көтірліші миннәттарлық білен болуды депті. Яни, сіз башқылаға миннәттарлықыңызды білдіргенде, вә рәхметіңізді етқа вақтыда, сізнің кейпиятыңыз мұн шынығы қарта өзгірдіген. Чүнкі миннәттарлық кіші хайатыда кәм босы болмайдыған рой алет. Тұрмышта миннәттарлық білдірішкі әрзейдіған адам вә ішлана айты көп. Шындақ боғалықтың қалбіміз әмейше миннәттарлықтың үлліп тұрды. Баян бұл сөзімге қайтып кәсем, біз башқылаға миннәттарлық есіятымызды білдірге вақтымызда, біздің рой кейпиятымыз көтіріліп, көңіліміз азадылышып, бәзі бір түшкін, яки бәзі бір пас кейпиятланың аса артыдын құтылы дегенміз. Шуңа, мәйлі қаяғы бамайлы миннәттарлық біз білен білді болсын. Ғамқорлықы ерішкен вақтымызда бізді миннәттарлық болсын. Әтті мен бір қысым пешқадам кішілінің ке миннәттарлық хатырсы тұтылғалықыны байқыдым. Бұла миннәттарлық хатырсы да өзінің әтрапы дегілі, достары, қызметташылары, ұрық тұққаларының қыған яқшылықтары әкі де миннәттарлық хидиязы деген. Әтті психологла адамның рой кейпиятыны көтіріш, сағлам яшаш тоғырсыды тоқтылып келіп, күнде миннәттар болыш қытегешлік, бәш кішіні қатырлап қойуын, мұшы бұй жүзі маңсыңыз, рой кейпиятыңыз бағаң сыры ешіліп, бәқтінің тұйғысы да әлләйленісіз дейдіген. Әгер кішілерді толып қашқан миннәттарлық болса, мәні мұшы миннәттарлық мәналары чақнап, тұрмышымыз текімі гүзәлді шуды. Жәмейтіміз текімі гүзәлді шуды. Шуңа миннәттарлық біздің адетіміз ғайлан сон. Миннәттарлық есіядыды тұрып, көйлерімізге давамлық мәрәмәт қылайлық.

Әсөйін Туслар программымызында алмаштыру ватымыз. Мөпіпет қазанған бір кіші шындақ деген, пәкәт мәссулиятла айатымызны мәңгілік күшкілетке егі қылалайды. Шоңа айатты ке әң чоң хозур орындалған мәжбүриеттің соқылныштыр. Шындақ дейелейміз ке мәссулият бір қыл актып позиция, актып энергия. Бұл бізді давамлық тұрышқа, ішіланы әстайдыл ішләшкі үндейді. Әлбәтті, тұрмышта мәссулияттен болуш ең тайын мұйым. Жоңа, әр қандақ вақытта өзімізге мәссул, ішіләватқан қызметімізге мәссул болуш, айылымыз екілігі мәссул болуш позициясыны ұнтып қанмасылықымыз керек. Немі үшін? Чүнке мәссулияттенлық бізді қымметке егі қылуды. Әр бір күнімізіне güzellikке başlайды. Аддиси біз қылуатқан ішімізға мәссулияттенлық нәзір білен қарысақ, о ішіне бір кетімділа шүнчілік яқшы күпті бітәлейміз. Бұны одың қаталық көрілмейді, қайты келіш болмайды, өзіміз мұқошып қалымыз. Тұрмыштың әр бір дәмлерді мәссулиетіне өзімізге әмір ақылайды. Күйлеріміз давамлық сілә үшін яғырайды.

Сөйімдік достылар, программымызды алмышы отыды. Аңлаватқаныңла станциямыздың үзілмес мелодия программыз. Бір шеркет бакен. Бір күні бұл шеркет іш қызметчілдері түшік тамақыны еп болып, қайтып келіп, шеркеттің дәрвазысығы чаплап қойылған бір құтырышыны көріпті. Оның ұмында қызылған кен. Бүгін әр біріңла тамақыланы еп болып, шеркет бинасының алдыды ке әйнек тақтығы қарашыны ұмтып қалманла. İş xizmətçilər uzun ücrət tizilib, birinin kəndin yəni biri uluşub, əynək taxtının aldığı tizilibdir. Onun qarğan hər bir adam pəqət özünün çirayını görübdür. Sınçılab qarğıdək bolsa, əynəkdən yeni daha kiçik bir bağaqşdırğıdək, onunla mundaq təp yazılğankən. Pəqət bir adamla sizin tərəqiyyatınızı çəkliyələydi. O bolsun mu, özünüz. Demek, siz birden bir özünüzün turmuşunu özgertelaydı halde. Özünüzün bəxti, gayisi ve muvaffaqiyetini belgeleydiğin birden bir adam mı siz özünüz? Elbette, özünüzge birden bir yardım kılalaydığı adam. Yani kim? Yani şu özünüz. Sizin kocayınız, dostunuz, emrayınız, şirketiniz özgersin. Бірақ сіздің тұрмышыңыз еңілі өзгермейді. Пәкәт сіз өзгерген чығыңызда, пәкәт сіз өзіңіздің тәпәккүр чәкілімісінің алқып шықалығыңызда, тұрмыштың мәсулиетіне зіміңізге еліс күжірәт қылалығыңызда, сіздің тұрмышыңызда антын өзгіріш болады. Әң гүзел тұрмыш әр вақыт сізге ер бос. Гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сүйемлік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметтік дәмдері манымы шияды ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімінадыр. Аңлашты әргіз ұнтып қамығай сіле. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Туды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла, Абдул.

қандақ парағуд ғорымыз бұғызыдың өт әлмейді. Үрмәлік радионы ғучылай үйқырда қабарлы аңлаттық. Қабарларымыздың дикторлары Абдурсул Абдурием білән Сумрат Ясын. Нөвәтчі мұхарары Иминжан Исмайыл. Назаратчысы Бәхтияр Тұрдың.

0: Мен оның білен ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірісләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгішшім білен ұ башқыла білен ұчыршыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ тавалансам бұла.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білен давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалысақ мұ?
2: Бақытып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылаштырды.

خدمتی سیستمیسی کورلوش نیکچهیتیب، هر ترپلمه تولوک جریالیق نظارت قیلیش نیکچهیتیش، قانون اجرا قیلیش سوپوتونی اوستوریش کیرک. عمومی خلق قانونغا رایه قیلیش، قانونچیل جمعیتیکی اول کورلوش. قانونی عمومیلاشتوریش خدمتیده دورگی یقیندن اگیشیب، قاراتمیلیق و عملی اونومدارلیق جهتدن کوچسریب قیلیب، قانونی کیم اجرا قیلسا شو عمومیلاشتوریشدن عبارت Qanunni umumlaşdırış məsuliyyət tüzümünü əməliləşdirib. Bolubmu, yaşla özmürlə qartılğan qanunçılıq tərbiyəsini küçəyitib, barlıq pufralanın qanunçılıq ini, qanunçılıq sapasını üzlüksüz östürüb, qanunçılıqni cəmiyyətnin ortaq tonişi və asasi mizanıq aylandırış kərək. Qanun boyca idar qılışını küçəyitib, pütkül cəmiyyət işbicirişdə qanunni asas qılılğan. Ишқи йолуққанда қанунға мұрадият қыладыған, мәсіліні хәл қылышта қануны тәтбіғлайдыған, зидиятіні хәл қылышта қанунға тайныдыған қанунчылық мойытын яртыш керек. Конылада кеселіні қозғалмаста давалымақ, иғырлап кетместе сақайтмақ, көрілместе алдына алмақ лазымды ор деген кеп ба. Қанунчылық құрылышы да ақырын тұтып, кеселіні давалаш, Тегімі мұйымы алдыңқы башын ішін тұтып, кесел болыштың бұрын алдың еліш керек. Дөлтіміздің әквалы, дөлтіміздің дәва чоң дөлті болып қалсы болмайды қалықыны бәлгіліген. Дөлтімізді 1 миллиард 200 миллион ахалы ба. Чоң кичік ішланың әммісі де дәва алышыдыған болса, бұндақ еғір юкке мұқарар бәрдашлық бәргілі болмайды. Тегімі көп қанунчылық күчінің итәкләш, Вә давалаштыруш жәәтті күчішігі түрітгі болып, олдын еліш характерлік қанун түзімләні мүкеммәлләштіріп, еңі дәвірдікі фыңчау тәжірбісті чың тұрып, вә оны раважландырып, іждімай іздіет, мажыраланың көп мәнбәлік олдын еліш, мұрәсә қылып бір тұрап қылыш, әл қылыш универсал механизмінің мүкеммәлләштіріп, асаси қатлам ұл қызметіге текімі әхмет беріп, ортақ бәрпа қылыш, ортақ идары қылыш, Ортақ бәрілінішнің асаси қатламдекі ролыны толық чарай қылдырып, шәһәр тәвәсі де жәмиет идар қылышының заманы велішіні алғы сылжытып, жәмиетнің инақлықы вән мұқымлықын үлгірі сүріш керек. Құрметтік радио алғычыла, біз бүгінгі үйініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 11 айының 16 күні Мәркез дөләтіні ұмымызлық қанун бойынша идары қылыш қызметті иығында қылған, ілмей нәзіриені етекші қылып, социалистік заман еуілашқан дөләтіні ұмымызлық құрышыны күшілік қанунчылық қапалытығы иғы қылыш керек намлық сөзінің бір қысымына алып.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясаджи достыңыз Шерингер Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдусалам Абдасының тарым жорында илан қылынған, тәқәтлі сізіні сүймен намлық, екайысты болсын.

аяқларымның қандақлатшы мені бұй еге сөріп кәйгенні білгөтшілікім жоқ еді. Сахил шу қадар жімжіт ереке, әтраптың нәбірі құшының ауазым аңламайды. Хәтта дәриямыз күткічімгендік тебесіз ақмақты еді. Арғын жісмімні Сахилның нәм құшты бұрықығы таштығынымны білімен. Байдың бері төкелемей тұрған көз яшларым, бәрділла юзімге емрашқа башылды. Ачық өкініштін, ауазымның сұртқы чықып кетіштін әнсіріп, левімні қанығы дәкчішледім. Мұшкем кеце, өмірімді шу кеце жығылған дәк жығылығынымны әсіла білмеймін. Ичімді, мәңгі таңатмыскен деп телейттім. Көз яшларым білін тенімнің мұй еріп, мұшы нәм құш тұпыраққы сыңып кетішіні арзу қылаттым. Өйге кәйгендегі халтымны көріп, әнсіріп кеткен анамның әндішілік бейкішлері. Жінім балам, нем болдың? Нәләді үйірдің? Мені қойымы әнсіріптің ғу? Маңа дегені, саңы бірі іш болды мұ? Дәп сорашлары. Ішімді жығылабасам мұ? Чырайымғы зорғы күлкі жүгіртіп, ялғанны тоқышқы мәжбір болғыным, азырқыдай көз алдымда. Анам, көңіліді қыған кәптірімге ішемісі мұ? Артықшы кәп қамады. Бірақ, оның сәзгір қалби бәр ішіні тойды болғай, арадын ұзақ өтмейла, той ішім үшін тәрәп-тәрәпке чепішқа башлады. Мән саңа мәңгі әмірақ боламаймын. Елімі нәтчі елдің бері ағзыңғы қарап тұрдым. Қачаңғычы тамығыңы етіп, кірінің жүйіп өтімен. Мәмі қиырыдым. Пұтқолымды мағдұр қамығыл тұрды. Сән бейметік балланың Алла қачан бірден ішкедің баллары бап болды. Бірақ, сән я бірсін тапмайсын, я мән тапқан яратмайсын. Мақылды әп, кепімге кірген. Мұшынчілік вақтымда тойыңны бір көрей. Анамның күнді дегедек қылыдыған бұл сөздерге немі деп жауап ершімді білемей, ішімді тыңшыған бұл ұлтырып алатты. Көңімді мұхаббәт сөйгі деген ұқымдың әстәрі үйоқ еді. Бұл халтын білін бәріні қайты сөйішіні. Оның мұхаббәті ерішкен тақтырды мұ? Оныңға қандық жауап қайтыршыны білмейттім. Шүкінді әді әмін ұнтып, ерақ жайлағы кетішіні. Яки, үрікімді қамылап тұрған бұл азаптын барақлы құтылыштай яман қияланымы қылаттым. Лекен,

анамның маңы қарғандекі елтичалық бекішлері. Вә, күйінішлер алды да, ақыры мақыл дәп, оның райығы баққамы болдым. Бірақ, күчірашқан екі қызладын, көзім иван іздеп авары еді. Иғызым, өз қайшығы бақмай, олағы қопал тегетті. Қалбім, етчі қайсыны екін көмейтті. Әйрам мән. Мәйлі қайыз қызынан көрішей, оның күлкісіні, кейін ішіні, кәп қығандығы тәләппізіні. Әтті, юріш тұрышларынымы немешкіген саңы селіштіруғым келетті. Әр қайдам күчірішкі чықып, қайтып кіргенімді, өйлі жауабымны күтіп, сақлап ұлтырған анам, өмісізден кендін еғір ұфсынатты. Қайыздыр бір күндігі, сауақташта ұлтырышыда кәйіп боп қапты мен. Өйге қандық жағды қайтып келдім, анамға немілән дедім, еш қайсы есімді ұқ. Әтсі анамның чырайығымы қарайамай, наштығым ұлтырмай қызмет орнымға кеттім. Бүтін бір күн, көңілім шонда қашылықты өтті. Кәшті әкшіден түшіп, өйге қайтып келсем, анам тамақны тәйе қылып, елімға қарап ұлтырыпты. Ішіктен кіргенімді көріп, кеш қалдың ғой, қосығың ашқанды балам, қолыңны үйіп, тамақыңның явағын балам, дейді. Оның чырайыдың, гәп сөздің, түнігін ішімдің рәнжеген таққымайды. Шондымы, бешімді көтіріп оныңға тек қарайамай, тамақнымы найды тәсікті едім. Тамақтен кен, ұзақчы үнсіз ұлтұрыштық. Мән кәп қымысам, анам бір нәстейдіған тәк әміз. Кәчіргін, әсілі ұндақ қымысам боладды. Дедім мән. Неміне кәчір мән? Сән бірі қаталық өткізген мәддің? Деді анам. Түнігін, мән... Түнігін дедің ма? Неміш болғанды? Менің пәкәтлі есімді ұққу. Ана, мән... Болды әқмақ балам. Кәш өп кетті. Әмді ұқла. Рекен, шо есіңді болсын. Бұның дейін кен, мәйлі немілі іш үз берішінің қатты нәзір, рухлық, тетік бұл. Сән дейхі яш, күнлә дейхі ұзақ. Айат дегенде, йоқтыш, ерішіш боп тұрды. Адам деген, йоқтып қойғалыр алдыда түшкінләшмәсдегі. Ерішкәлір алдыда мәғұрламасық керек. Кейін күнләді, анам мән үчін қоладың келдіған барлық тарышчалықланы көрсетті. Әнішу мехрібанымның күйініші, тәрвеш қылышы білән қалып ярамы бара-бара сақиып, рухи кәйпиятымы көтіріліп, тойымы қылдым, балалықмы болдым. Анамы тұрмышымдың хатыр жән болып, дадамның еніға мәңгілік жол алды.

өзінің барлығын саңы бекшілген. Отыңды көйіп, сүйіңді иқылатқан барсының алды тұрып, ені бірінің қиял қылыштымы өте. Мұшыланы ойлығынымда, аялымға юз келәмей ұққандайк, ішім атчық болады. Оныңға қолымдың келесі яқшы мамыны қылышқа шүнші тарышсам мұ, ені бір еләді чандыр қойу алқандайк, оңайсызын аттым. Сізге бір айш болдым, мечазыңыз ек ма? Оның бәзді, жіміп кеткенлігімді көріп сұрған адәтке сөздірі мұ, мені тәп тартып қойатты. Яқ, ешінің болмадым. Ол, кеп қымайды. Көңілім декені білгендәк, мені ялғыз қалдырып чықып кетәді. Өй ічі, балыланың қошал күлкісі, аялымның еқімнің бекішлері білен толғанда, қалбімді, тұрмышымдың мәмінің болған бар тұйғу баш көтіріп, өзімнің еңіні бәқтік сезәттім. Шутапта, қайсы бағда, кемнің чекісіге гүл болып қысылдан кен.

Адил, висалығы етәмеген тонжы мұхабәтеден айрылғандың кейін, анысының іш ағыртышларыға вә ялурышларыға чедымай, ақырай өзі сөймейдіған бір қыз білен той қалды. Герчі аялы ин тайын ақ көңіл, әр жәттін етішкен мүкемел аял босы мұ? Әмі ой еніла тонжы мұхабәтіні ұнтыянмады. Әр қайтым, оның білен шерін дәмләні бірге өткізген көңі жайлағы бағыны да, оны чәксіз сейгініш ішеді әсілі етті. Адамлар арасыдың оның сымасын ізді етті. Ұндақта, шөнде яқшы көрішкен бұ бір жүблі, нем үшін бір-бірінің висалығы етәмәйді. Оланың еңі қандық мұхабәтлік екайлары ба? Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық әдіке радио жорлы программыз ғорлаштырылған Абдысалам Аблызның «Тәкәтлі сізін сүймен» намлық екайысының дауамады болсын.

0: بر آز غیرت کلسام چکدی که من دیلگری بیکارچیلیکت کارت اوینایتدیم آزر دایم تاق چکمه سلامتلیگیم باغانسیر یاخشی بولوپ کیتیپ باردو
1: تنساقلیق زور بایلیق هممیلن چینیقیشقا اهمیت بیرایلی
2: Алманың тәркибедеки моддаларның сагламлыгы интайн пайдасы ба бусымы, бірақ алманы қачан еш тоғырсыда әрхіл қарашла ба. Бәзлер, әттігенде еген алма пайдалық алма, кәшті еген алма зиялық алма десе, яны бәзлер, тамақтың бұрын вә кейін мейу ешкі болмайды. Мейвіні пәкәт ішкі вақ тамақның арлықыдыл еш керек дейшіду. Оқшымаған бұқыл қарашла кішіләні ғанғыр түп қойды. Тамақтын бұрын вә кейін мейві ешкі болмайды деген қарашта, асыслықы бәзі ашқазан үшчей кеселіклері беймарларының алай дәйхвалы көзі тұтылған. Әзім қылышықтыдары яқшы болған, сағылам кішілер үшін етқанда мейвіні соғықсай қатарды ішіләсі мұ, тамақтын бұрын, яки тамақтын кейін есі мұ, саламәтлікі тосалғы болыдығалықы тұғырсыда ішенчілік іспат йоқ. Тәжірбе тәтқиқатының байқылышча, наштыдың 30 минут бұрын тәркібі дә 15 грамм карбон сул бірекмілері болған алмы есе, тамақтың кейін қан шекеріне төвәлетішке пайдасы бар ішкен. Тамақтың бұрын алмы есе GI қымыты төвәлейді, яны шекер өрләш көрсәт күші төвәлейді. Алмы білән мифәннің GI қымытыны төвәлетіш өнімі әңрошен болып, бірлі вақытта ішкен жорынды тұрды. Бұ тәжірбеде қан шекері реакциясының юқыры төвәлігіні сіліштүрішті, карбон су бірекмілері өлчем қылынып мәшғылат қылынды. Бірінші группа тәркібіде 50 грамм карбон су бірекмілерден пайдаланғылы болыдыған мейфен еді. Шекенші группа тәркібіде 15 грамм карбон су бірекмілерден пайдаланғылы болыдыған алмы егенден башқа мейфен еді. Әмі бұ мейфеннің мақтары азайтылған болып, 15 грамм пайдаланышқы болыдыған карбон су бірекмілері чықырып етілді. Бірақ, Умуми карбон су бірекмелерін мақтары еніліп оқшаш болып, әммісі 50 грамм. Үшінші группа алды білән тәркебеде карбон су бірекмелерден пайдаланғылы болыдыған 15 грамм алмы еді. Алмы еш вақтыдың башлап есаплап, 30 минуттың кейін андын мейфен еді. Бұ мейфеннің мақтары азайтылған болып, ішкенші группадегегі оқшаш мақтарда. Төртінші группа алды білән тәркебеде 15 грамм пайдаланышқы болыдыған карбон су бірекмелері болған шекер суы ішті. Бұның ішідегі шекерінің түрі вә мақтары 143 грамм алмы білән оқшаш. Шынақла 8.3 грамм фруктоза вә 6.7 грамм глюкоза бар. 30 минуттың кейін мейфен еді. Мейфеннің мақтары 2-ші, 3-ші группадегілерінікіге оқшаш көп. Тәтқиқат нәтижесінен мәлім болышыча, әгер бір вақ тамақының GI қымыты білән ішпадылығында гүріш тамақының 82, мейфен білән алмыны білдейсе 64 болады екен. Авал алмы егенде дәрвәке 40-ке түшіп қалған. Демек, алмының тамақтын кейінгі қан шекеріні төвәлетіш өнімі әқиқатан яқшы. Алды білән шекер сүйі ішіш ұсулы арқылық GI қымытыны 69-ге түшіргілі болады екен. Бірақ, шекер сүйі ішіш білән алмы еешіні селіштіруғанда өнімі еніла таза дегенде кәмәс. Аплесін, алма вә нәшпүттін ібарет үш қыл мейві ішіде алмының қан шекеріні төвәлетіш өнімі әң көрінерлік, аплесіннің өнімі әң төвән. Бірақ нұрғын кішілер яны мұндақ сорышы мүмкін. Алмы егенде мейфе назы еш керек мұ? Бұны кем қыла алайды? Әгер мән тамақтың бұрын алмы еп, мейфенің мұқтарыны азырақ мы азайтмысам, бұ жағда алмының яна қан шекеріне төәлі түшір олы боламды. Ондақты яна нәшпүт есі боламды, аплесін есі боламды. Йоқарқы мәселелеріні тәтқиқатшылармы ойлашқашқа, ішкенші түркімдегі тәжірбені дауымлық ішілді. Бұл қитім алма, нәшбүт вә аблесіндің ібарет қышта ән көп ұшырайдыған үш қыл мейві тәжірбі қылынды. Оның үстіге тәжірбедегі карбон су бірекмелерінің саны яна ішкі группаға бөлінді. Бір группа тән группа деп аталды. Алдыңғы тәтқиқатқа оқшаш, мейві егенден кейін нефен азайтылды. Умуми пайдаланышқа болыдыған карбон су бірекмелерінің қабыл қылыныш мақтары 50 грамм болды. Яны бір группадекілер юқыр карбон су бірекмелер группасы деп аталды. Олар мейвіні көпірек еді, нефені азырақ мы емеді. Мұндақ шықылып айтқанда бұл группада тәркібіде 15 грамм карбон су бірекмелері бар мейвіні егенден кейін, яна 50 грамм карбон су бірекмелері бар мейфені егенде, умуми карбон су бірекмелерінің қабыл қылыныш мақтары 65 грамм болды. Тән группадекілер ішіде яныла алмының өнімінің әң яқшы ішкәлігі байқалды. Бұл алдыңғы тәжірибедің пәрқленмеді. Яни тамақтын 30 минут бұрын алмы егенде, мейфендің кейінгі 2 сағатлік тамақтын кейінгі қан шекерінің инкасыны 40% төвәлетті. Нәшпүтінің сәлін ажа,

0: Пекірдікей төәнке 6-й, 7-й бойын омыртқысының орнығы ұлтыршып кетеді.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсы әз.
2: Сықта, бұныңға таз көн әлмедем.
1: Бұл бейхатарлы күшін әмәс ма?
2: Әк, аварчылық кәндіп чу. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем чечімні бес бұзы етеді кен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сіздің әжәлік зәқімді сақылап қалды мәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек әварчылық.
2: Ора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіне адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтыды.
3: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыры кейбелім. Бейхатарлық қалпықы сізні қолдайды.
0: Қадірлік достар, нұрғын кішілер құш уысыны құшларының өйі деп қарайды. Әмілетті құшлар бұнда қараш жоқ. Мұтлақ көп сандық құшларының уысының пәкет бірлі ролы ба. О босымы кейінк әвлатланы беқіш. Мәлі құш тұқымы болсын, яке құш балысы болсын, интайын аджіз болып, чоқым, мұқым ұл болышы керек. Әгер бұл құш уысы болмаса, мәлі құш тұқымы, яке құш балысы болсын, аят қылыш ниспіті интайын төән болуды. Әмілетті мұтлақ көп қысым құшла кейінке әулатларына баққанда андын ұл ясайды. Шоңа құшла мұқым құш уысығы мұқтаж емес. Башқалары чоң болғанда мұ құш уысығы мұқтаж болмайды. Ондақта құшла адет қанда құқлайды? Құш уысы дейтіп құқламайды, пәкәт ұқчанмайдыған құш балаларды шондақ болды. Құшла адетті бір түп чоң дарақны тепіп, дарақ шехіне пұтлар білін чың тұтуеліп ұқлайды. Бұндақ болғанда әмбей қатар әм адды болады. Құшланың тұрнақлары ұла ұқлап қаған чағды мұ дарақ шақларыны чың тұту алады, үшіп кетмейді. Әгер су құшы болса, қомышлық дегендек ерлік өшігін өліп құлышы мүмкін. Әмі адетті бір қадар сәгек болып, бәр вақыт ойғынып кетуді. Ондақта мәсілі кәп чықты. Әгер ямғыр яқса құшла қайерге беріп, ямғырдың далдылынды, шығыл ұсыл ба. Бірі чоңдарақы өшігін өбеліш. Нұрғын чоңдарақларының шақ өпірмақлары интайын құйық болып, құшла ішігі өшігін өлса, адетті ямғырдың асалы өзіні далдыға алайды. Шкендісі ләмпі астыға, тағы өңкірге әтті, көрік астығы өшігін өбеліш. Лекен бұл көп құшырмайды. Көп аллада қары ямғыр яққанда мұшындақ болуды. Үшіншісі өзіні қачырмайды. Құшыланың пайлары асасын бірнәчі қаватке бөлінуған болып, сыртқы қауте судың сақылын шықтыдарығы еге. Ішке қысмедеке пайлаға тәсір еткізмейді. Әгер құш ұлсыда құш балсы болса, ұла ұқчанмыса ямғыр яқсықанда қылуды. Бұл жағда аны құшыланың кішінің қалбіне тәсірлендірдіған көрінішлері өз беруді. Аны құшла ұлсығы қайтып келіп, өз бәдіні білен башкісіне ямғырдың сақлайды.
4: Әрқеттім қолшыларда кішіләнің әқләт ташлығыны көрсәм, әқләтіні теріп, әқләт сандығыға ташлаймен.
5: Анам мұхит асыраш іштісі. Бұл әркіні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні башлайды. Әркіні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әқләтіні бір тәрәп болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қырмай, әр күні шәрімізіне тазайды.
6: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған зірі мекірім үшіп қалды.
7: Ача, бүгін ава ісіп, күрдіптім су істеліңе.
8: Гүзәлік бә пакызлықны қоғдығы жи, мұйт асыраш кісілерге ехтірам.
4: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Қадірлік достар, бүгін яны қызғарлық білімлерден сөзлеп бермін. Дүниедегі тұнжы қалыптай топ қалпықы шалпақылдан тоқылған. Әр күні ер чарғы түшідіған құяш нұрының иғырлықы 20 килограмм келуді. Әр қандақ бір піл, мәш қылыш арқылық қартымы білән тих тұралайды. Адамның көңілі ерін болғанды пайда болдыған көздіші да кәйпиетіні бесіштін пайда болған көп қыл зиялық мадыла ба. Мәшқұның құлы яке көңілдегі адамның сөрттегі қарғанда ағырықны пәсәйткелі болуды. Әтті ән көп болғанда ағырықны 44% азайтқалы болуды. Қаранғы мұйтта мүшкінің кішік тәрәт кетім саны көпейді. Нәм ауа, құрғақ ауағы қарғанда сықлықны текімі яқшы сақлы алайды. Құтының ұзылықыны еттігі көп әйткенде бәдәнің егізлікеге тәң болуды. Янартағы партылғанда асыл болған көш, янартағы күлінің атмосфера қатылымығы кірішігі етеді. Зоологларның байқышча әркек іш-тіші ішінің қалбы қылышыны текімі қалайды екен. Оның мақсаты болса, тіші ішіне жалып қылыш үшін екен. Теңіз океанының отырчы чоңқырлығы 3682,10 метр. Жайды жим өртіріш адамның елмаңғанға қарғанда текімі бәк чаршытыды. Жігер бәдендегі барлық әзалар ішінде бірден бір қайта асыл болу шықтыдарығы еге әза. Yer şarının 3-cü aydaki öz okuda ayını sürüdü, 9-cü aydakidin astı buludu. Bananın mikroradiyasiyası bay bulup, otları hesap bilen her 100 gram bananın tərkibi de 400 mg təbii kali buludu. Ama bu 400 mg təbii kalinin 10,000'dan bir bolsa radioaktiflik kali buludu. Soğuk su, sıx sudan eğir buludu. Közeyneklik yılan patişayının 1 gram zəri 150 adamı zərləb öldürüp koyalaydı. Quyoshda yangida nasl bo'lgan foton, ya'ni nurning quyosh yadrosidan quyoshning sirtqi yuziga yetib kelishi uchun necha yuz ming yil vaqt ketadi. Shunga biz ko'rgan quyosh nur amaliyotda necha yuz ming yil burun paydo bo'lgan. Yer shardagi 45 kg egirlikdagi bir odamning Marsdagi egirligi 17 kg keladi.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очық ешіп беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Қалық радио станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Варыслық қылынғычы өлмеген болса, маразқы варыслық қылышқы боламды. Содигер нәрсі үтіп кетсе, мәсул болмаймыз деп баянат илан қылса, күшкегі боламды. Аял мал пулыдын тенебилиш үчүн гуахчыга пара берди. Бұрынғы қызметтешіғі беріп тұрған бұл пулны неме үчін қайтыру алғылы болмады. Әмдеқтіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

Ән су үзіш орны отырсыдегі стимал тоқтамыға кіргізілген. Бірақ тоқтамға кіргізілген әндездік мадының күшке игі болышы натайын. Әқтәләп қанун дәстурының 497-ci мада 2-ci тармақыда қаршы тәрәпнің асаслы хуқуқыны юғатқан, яке қаршы тәрәпнің жауапкарлықыны орынсыз иғарлаштырған, өзінің жауапкарлықыны кәчірім қылған, яке енікләткен, әндездік мадынан күшке игі болмайдығалықы бәлгіленген. Шуның білән бір вақытта стималчыларының оқуқ мәнпәтіні қоғдаш қануның 26-ci мадда 2-ci вә 3-ci тармақыдымы тижаратчы стималчыларға тәмілеген адыл вә муапық болмаған әндездік мадынан күшке игі болмайдығалықы бәлгіленген. Адеттегі әхвалда қымбат бағалық нәрселерді өзіміз жақсы сақтауымыз керек. Бірақ бұл мысалда Зызай су үзіш сарайының тижаратшысы стималчыларының адеттегі әхвалда ян телефон, қатарлы қымбат бағалық электрон мәсулаттарын нәрсе сақтау шкабыға салдығанын, су үзгенде шу қылдағы бұйымдарды енді алып жүрсе, яки ішлесе болмайдығанын алдын көріші керек. Шуңа сүптіні лайықатты құлып білен тәмінләш. Башқұрғычы қадым сәпләш қатарлық мұнасып бейхатарлығыны қапалатландырыш тәдбіріні қолынып, херидарланың малмүлік бейхатарлығыны қапалатландырышы керек еді. Су өзі сарайы әндезлік мады арқылық өзінің бұл жәттікі мәжбүриеті вән мәсулетіні орынсыз кәчірім қылсы болмайды. Бұл мисалдегі әндезлік мада тоқтам мәзмұныға кіргізілген болсымы, бірақ су өзіш сарайының біз иге әмәс деген жауапкарлықыны орынсыз кәчірім қылыш мәзмұны болғалықы үшін күшке иге әмәс. Әгер Зызай су өзіш сарайы тижарат давамыда муаппық бейхатарлықыны қапалатландырыш мәжбүриетіні толық ада қылмаса, мәселен, лаяқатсыз құлыпны ішлеткен болса, яки башқұрышты ёчық болса, шаулиының зейініні төйләш жауапкарлықыны үстіге елеші керек.

Ayal mal pulidin tenivelish uchun guvohchiga par berdi. 300 ming yuandan ortiq mal pulidin tenivelish uchun u guvohchiga 100 ming yuan topan haqqi berib, uni sotda yolg'on guvohlik berishga kuch kiritdi. Yaqinda Urumchi shahri Midong rayonlik xalq sot mahkamasi bu qonunga xilof qilmishni sodir qilgan Wang Yunga qonun bo'yicha jarimani qo'yib bir taraf qildi. 2025 yili 9 ayda Xinjiangdagi ma'lum o't o'chirish turbi yo'li chaklik shirkiti bilan Xinjiangdagi ma'lum qurilish chaklik shirkiti o'tursa-da, setivelish to'xtamining sababidan mojaro yuz berib, turbi yo'li shirkiti qurilish shirkiti ustidan Urumchi shahri Midong rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilib, qurilish shirkitini 300 ming yuandan ortiq mol pulini to'lashga hukm qilib berishni talab qilgan. Sotda qurilish shirkiti o'zini oqlab mundoq dedi. Turubu şirkiti tapşırmakçı bolgan malını tapşırı almadık. Turubu yolu şirkiti mundaq dedi. Mal tapşırı alıcı Li Familik. Sot mekimisi Li Familik'ni sotkı çıkıp soğraşını kobul kılışka çakırdı. Li Familik mal tapşırı veriş paketini itirap kıldı. Hem sotka bir ün ispatını tapşırdı. Ün ispatı da Wang Yun'nun avazı anlandı. Siz sotta malını tapşırıp almadım dep çıntırın. Bizden tanışıdığalıqımızını itirap kılmışsınız. Мен сізге 100 мың юан бермен. Әсліде құрылы шіркетінің мәсул болған Ван Юн сот ечіліштін ілгірі Ли Фамилик білен ала қылышып, есабаттың тені алмақчы болғалықыны ұдылы әйтіп, оныңдың мал тапшыру алғалық пакетіні инкар қылышыны тәләп қылған. Әм кейінгі ішлеріні адвокаттың бір тарап қылышыға тапшырышқы вәді бәрген. Содия Ван Юнның гуахчыны ялған гуахлық берішке күш күрткәндікі, пар бәргәндікі де қанунға қылаплық қылыш пакетіні тәкшіріп инықлыды. Сот мәкемесі мұнда қарыды. Ван Юн Чунха Халық Чумуридінің әқтіліп дәва қануның 13-ші мадысыдегі әқтіліп дәвасыда сәмімі болыш принципіға әмәл қылыш керек, тұғырсыдегі бәлгіліміге қылаплық қылып, қанун үргізіш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мұқалаштырып, әқтіліп дәва паалидінің нормал еліп берілішіға дәхлі еткізді. Оның қылмеші мәзгүр қануның 114-ші мадысыдегі «Башқыларыны ялған гуахлық берішке күш күрттіш, пары беріп сетивіліш,

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным бөчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным бөчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қаным бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра білішіміз керек. Қаным бойча баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкамдап қағылық.

Әсөйімді тұсла, программымыз қайтып келдіқ. Әнді тұрмышта әммідің мойым нәрсі немекен дегенде, бір адамда миннәттарлық тұйғысының ба, яки үйқылық кен. Біз тұрмышты ке ән кішік алқыладын башлап, миннәттарлық есіятыны тұрғызышымыз керек кен. Башқыла сізге ярдам қығанда, үстіраны рәхметіңіз дейді. Андын қысқы ұшыр, яки электронлық пошт еолламыз арқылық миннәттарлықымызды білдіру. Бұ хайатлықның өзі миннәттарлық алымыдыр. Мән Дали Карнигінің Америкадеке вә дөлтіміздеке нұрғылыған психологланың психологияғы дайыр әсәрлеріні оқыдым. Бұ әсәрді бір адамның рой кейпиятының көтірліші миннәттарлық білен болуды депті. Яғни, сіз башқылаға миннәттарлықыңызды білдіргенде вә рәхметіңізді етқа вақтыда сізнің кейпиятыңыз мұн шынығы қарта өзгірдіген. Чүнкі миннәттарлық кіші хайатыда кәм босы болмайдыған рөйі алет. Тұрмышта миннәттарлық білдірішке әрзейдіған адам вә ішіланы айты көп. Шындақ болғалықтың қалбіміз әмейше миннәттарлықтың үліп тұрды. Баян бұл сөзімді қайтып кәсем, біз башқылаға миннәттарлық есіятымызды білдірге вақтымызда, біздің рой кейпиятымыз көтіріліп, көңіліміз азадылышып, әбәз бір түшкін, яки бәз бір пас кейпиятланың аса артыдың құтыда дегенміз. Шуңа, мәйлі қаяғы бамайлы миннәттарлық біз білен білді болсын. Ғамқорлықы ерішкен вақтымызда бізді миннәттарлық болсын. Әтті мән бір қысым пешқадам кішілінің ке миннәттарлық хатырсы тұтылғалықыны мұ байқыды. Бұла миннәттарлық хатырсы да өзінің әтрапы дегілі, достылары, қызметташылары, ұрық тұққаларының қыған яқшылықтары әкі де миннәттарлық хедиязы деген. Әтті психологла адамның рой кейпиятыны көтіріш, сағлам яшаш тоғырсыды тоқтылып келіп, күнде миннәттар болыш қытегешлік, бәш кішіні қатырлап қойуын, мұшы бұй ісін маңсыңыз, рой кейпиятыңыз бағаң сыры ешіліп, бәқтінің тұйғысы да әлләйленісіз дейдіген. Әгер кішілерді толып қашқан миннәттарлық болса, мәні мұшы миннәттарлық мәналыры чақнап, тұрмышымыз текімі күзәлдішуді. Жәмейтіміз текімі күзәлдішуді. Шуңа миннәттарлық бізнің адетіміз ғайлан сон, миннәттарлық есіядыды тұрып, көйлерімізге давамлық мәрәмәт қылайлы.

Әсөйінің тұсыла программымызында алмаштыруға түміз. Мәліпіқет қазанған бір кіші шындақ деген, пәкәт мәсуліетла айатымызны мәңгілік құшқылетке егі қылалайды. Шоңа айатты ке әң чоң хозыр орындалған мәжбүриеттің соқылыштыр. Шындақ дейелейміз ке мәсуліет бір қыл актив позиция, актив энергия. Бұл бізді давамлық тұрышқа, шыланы әстайыл ішлешкі үндейді. Әлбәтті, тұрмышта мәсуліеттен болуш ең тайын мұйым. Жоңа, әр қандақ вақытта өзімізге мәсул, ішлеватқан қызметімізге мәсул болуш, айылымыз екілігі мәсул болуш позициясыны ұнтып қанмасылығымыз керек. Нем үшін? Чүнке мәсуліеттенлік бізді қымметке еге қылуды. Әр бір күнімізіне güzellikке başlaydı. Аддесі біз қылуатқан ішімізға мәсуліеттенлік нәзір білен қарысақ, о ішіне бір кетімділа шүнчілік яқшы қып түгі тәлейміз. Бұны одың қаталық көрілмейді, қайты келіш болмайды, өзіміз мұхошып қалымыз. Тұрмыштың әр бір дәмлерді мәсуліетіне өзімізге әмір ақылайды. Күйлеріміз давамлық сілем үшін яңырайды.

بولمغاشقه او استاستا ریتم غیتش والدی. نتیجه سمو برا برا آلتون کاترگا یوتیشک باشیدی. بریلن آلتی که ازش کارک کلمیدگان مغلوبیت چی دب خرایدگان حالت استاستا یوکاشک باشیدی. عالی مکتب یوتیشنان پتونو فچیده ترجیب طراالگاندلا آندن ایریشکل بولادگان آلمیشکلیکی اسکلشک باشیدی. جاری اورلاب اکش سنپاگ کردی. Көпінші балалары оқшаш, қызметкі орнышы сыныпыны талымыды. Оқш болса, менің азырғы ән қатты талышым. О, йоқатқылы ұзын ел болған бұ ішеншіні қолыда чың тұтып тұрмақ жиді. Адетке толық отырнымы өз алдығы артықчылығы бар. Лекен мен бұй әрді текімі қошал. Бір талаш біланла кәлгісіні бекіт өткіл болмайды. Али мектеп өтіш, толық күрісті оқуш, Нұқтылық мектәпләрі көтіш болса, Нұрғын атаңының арзусы. Нұрғын иллардың бұян кәсіпе толық отыр мектәплерінің оқыш тарихи чәклімісі, Нұрғын атаңыларының бір әндесіге айынып қалды. Еқінгі иллардың бұян үш қошылған ішке мәқсі күрістің толық күріскі өрләш. Үш қошылған төт техникумдың толық күріскіче ұлап оқыш. Кәсіпе толық күріс қатарлықлар әрқайс жайларда сынақ қылынышқа башылды. Кәсіпе толық отырланың юқыр өрләп оқыш жолы техімі кеңайтілішке башылды. Вэнчжэн дәл бұның үлгірді. 2018 жылы толық отырғы өрләш имтиханда 16 яшлық Вэнчжэн төвен қатарды тұрдыған адеттікі толық отырғы бармай, Ханчжоудікі бір кәсіпе толық отырғы беріп, если маарпи кәсіпі оқыды. Шу чағда мектепнің үш қошылған ішке мәқсіс курстың толық курсқа улап оқыш түзімі бар еді. Үш ел кәсіпе толық отырыны пүткізгенден кен, ұдыл мәқсіз курсқа өрләп оқышқа ел құйлатты. Ішке ел оқығанден кен, Вэнчжэн мәқсіз курстың толық курсқа өрләш бір тұташ имтандың өтті. Ішке елден кен, ұ Джоджан Сфен дашысының толық курс дипломын алды. Өтмішкі нәзір салғанда Вэнчжэнға ниспетен, Али мектеп имтиханының қиын жолыдың сақылынып, кәсіпе толық отырдың толық курсқа ұдыл кіріш худи машинны әгім жолда яндап өтіп кеткенге оқшаш іш. Лекін бұл айны уақытта интайын ассандығы кішілерінің талыш еді. Кәсіпе толық отырды оқушының атықы анчы яқшы әмес болғашқа, Вэнчжэннің толықсыз отырдығы яқшы ойнайдыған достарының әмісі толық отырдың талыған ди. Албуки у урухтуқаллар арасыда балы тәрбиелештіке сәлби дәріслік болып қалды. Кәсіпе толық отырды оқуш оның анысына тәкліп еді. У Вэнчжэннің толық отырының еғір бесімді түшкінішіп кетішіні қалымған ди. Лекін растынла кәсіпе толық отырғы барғанда Вэнчжэн яныла тән бәрмеді. Дәл үгініш бесімінің йоқлығы сәбәбдің әрқетім толық отырды оқуатқан достарының тұрышып үгініп, баш чөкіріп алғы елгірлі әуатқалықыны ойлығыны да, о құдды өзіне бір аңға чөкіп кетіп атқандәк есқылдыған болып қалды. Өзгірішке бір қеттімнің театр сәбәб болды. Ингіліс тілі техника байрымыда Шекспірнің бір театрыны орындашқа тоғыр келді. Муалым сыныпта артс талыды. Сәкні сөзінің пүтілләй ингіліс шикенліккені біліп тұрып му, Вэнчжэн орындын тұрды. Пүтін сынып бойча пәкәт о орындын тұрған ди. Бұ іштін Вэнчжэн өзім әйран қалды. О батырлықыдың әтті өзге оқшымай қалған ди. Нәтижеде оныңғы бөлінген рол пәкәт яндың түшендіріш болып қалды. Әтті бұнымы әмәлдің қалдырғылы тас қалды. Лекен муалым оны кәткізмей көпчілік білен білі мәш қалдырды. Оныңы илған беріп, яндын түшендірушіне текім раван оқышқа дәвәт қылды. Ес қырыш жәрияныму оқшашла әхметлік еді. Кейінче Вэнчжэн Нұрғын театрла қатнашды. О сәхіндеке нұр чақнатқан өзіне яқшы көріп қалды. Нұрғын қайтымлық актив инкассардың кен текімі жүрәтке толды. О әйні вақыттеке өкінішілеріне ұнтып қалды. Пәкәт кәсіпе толық отырдыке әң яқшы оқуғычылардың болыш қытырышты. Бұрын әзелден оныңға нөвәт тәгімейдіған пұрсәтлер өзі оны іздеп келішкі башылды. О, өлкілік өкіметінің оқыш мұкапатыға, толық курс дипломыға ерішіп, мүнәвер оқыш бүткізген оқуғычы болып қалды. Аспирантлыққа өтті. 985 түрдегі али мектебінің бүткізген оқуғычылар білен тән, чоң зауытларда практик қылды. Әмді өтмішкі нәзір ташайдыған болсақ, Вэнчжэн әйні уақытта Нұрғын адетке толық отырыны талыған балаларының алдығы өтіп кетті. Кәсіпе толық отыра, мәқсіс курс қатарлықлары оның алғы елгірлішідікке тосалғы болып қалмыды. Бұмы оның анысының о арзу толық

Лакыңызды контрол кылышкы ярдам бериди. Курсакның тойгызгылы һәм орыклыгылы болады. Буланың кайсы емекләр икәлеген беләмсез? Беренче, пишлак, каймаклык сүт. Нургын кишеләр орыклыганда яхсызландырылган сүт мәхсулатларын таллайды. Ула яхсызландырылган май бәк юқыры булып кетсә, сәмирип кетәмиз дип карайды. Әмәлиятта бу хил караш туры эмес. Орыклашкы нисбәтен әйткәндә, мөһим булган тойыш тойгысы төбән майны таллашкы караганда техимы мөһим. Сүт безне әлі сүпәтлік ақсыл вә май білін тәмінләйді. Алдың кісі ашқазанның құрғыдылышыны кечіктіріп, тойыш тойғысын ашырыды. Кейін кісі тойыш тойғысыны текімі ұзақчы дауымлаштырыды. Шының білін бір вақытта, сүт мәсілатларының тәркебедә калций мол болып, сөйтінің сағламлықығы пайдылық болып лақамаздын, сағлам бәдән иғылықыны сақлаштымы мөхим рол ойнайды. 2012 yılı ilan kılıngan Avrupa Uzuqşınaslıq Şurnalı ilan kılıngan bir türlük sistemilik umumi bayandın baykılışı, köpsandiki tətqiqatlarda toluq qaymaqlıq süt məhsulatları bilen bədən iğırlıqını 10 tanasıb münasiyeti yok ikən. Onun üstüge, nurğun tətqiqatla tətür tanasıb boğun. Əlbəttə bu asaslığı küzdüş xarakterlik tətqiqatdan kilidu. Əskertidigini bağın işçallıq bulup, yanıla turmuş usulu qatarlıq orlaşma amıllarının təsirge uçuruşu mümkün ikən. Ондақта қандық есі текімі муапық болуду? Қалы сүтіден әр күні тәхминен 2 қап, 300 миллилитрден 500 миллилитр ғыча стимал қылыш керек. Пішлақтың әр күні 30 грамден 50 грам ғыча стимал қылыш, таллығанда әсілі пішлақтың таллаш керек. Ишкенде, қаттық бослық мейбе. Яңақ, мұқатыл, өрік мейғызы, қарғай ұрықы қатарлық қаттық бослық мейвілі ейшілік, лекін сықлық мұқтары мұхақиқаттан төбәніміз. Әр 100 грамы адетті 500 килокалориядын 600 килокалория кетсе болады. Герче қаттық бослық мейвілінің яғы тәркебі йоқыры. Сықлық мұқтары йоқыры болсы мұ, лекін шының білен бір вақытты ені? Йоқыры ақсыл, йоқыры емек таласы болыштек алахидлікі еге болып, тойыш тойғысының күчі етішке пайдылық. Оның үстіге қаттық бослық мейвілерін үйетіштің бұрын көп қитым чайнашқы тоғыры келеді. Бұл қыл чайнаш әркеті бәдендеке сигнал системісін қозғытып, тойыш тойғызыны пайда қалады. Эпидемиология вә келінкілік тәтқиқатлардың мәлім бұлышча, қаттық бослық мейвілерін муапық мұқтарды қобыл қылыш бәден иғырлықының ешіп кетішіні кәлдіріп чықамайлы қамастын, әксіце бәден иғырлықыны баш құрышқа вә семізлік қауіпін төвәлдішке ярдымы бұлышы мүмкін. 2010 yılı ilan kılıngan Asiya Tinch Okean rayonu kelinkilik ozuqşınaslıq jurnalı ilan kılıngan bir parça sistemilik umumi bayanı körsətilishçe, qatlıq bosliq meyvelerini uşaq yemeklik orni yegende, keyingi tamaqta energiya qobul qilishni körnerlik tövelletkeli bolar ekan. 2021 yılı ilan kılıngan ozuqluq maddi jurnaldiki bir parça sistemilik umumi bayanı körsətilishçe, qatlıq bosliq meyvenin qobul qilinishi bədən iğirliqini oshirmaydi ekan. Bəzi qatlıq bosliq meyvelə, Мәслән, өрік мейғызы бәл ойламызның кечілдішкі пайдылық болышы мүмкін екен. Умуми дәліл ұспатла қаттық бослық мейвіні сағылам емек ішмекнің бір қысымы қылышыны қолайды. Бұл майны баш құрышқы пайдылық. Оның үстіге қаттық бослық мейві емейді ғалағы селештіруғанда, дайым қаттық бослық мейві істимал қылдығаланың бәдән еғірліқі текімі мұқым болуды. Әгер адетте қаттық бослық мейвіні башқа сағлам болмаған ұшақ емеклерінің орнығы дәсіркенде, умуми емек-ішмек сүпті зор дәрежді яқшылынды вә юқыры көтірілді. Ондақта қандақ есім уапық болады? Әр күні бір сықым тәхминен 10 грамм әтрапыда әсіл тәндеке қаттық бослық мейвіні ең. Шекер вә тұз қошман, әм майды пүшірман. Үшінде, салмон белгі. Салмон белігінің май мұқтары бір қадар йоқыры болып, әр 100 грамыда тәхминен 7-10-8 грамден 14 грамғы жымай болуды. Бұл окун белігі, серік көрбіл белігі, тасмы белігі қарғанда йоқыры. Тереска белігідеке май мұқтарының 15 жасын йоқыры. Пысықлық мұқтарымы тәбей халды төмен емес. Әр 100 грамыда 139 килокалориядын 208 килокалориягы жыба. Бұл қыл әхвал нұрғын орықлығы жыланы кәйнеге дәжетті. Лекен Салмон белігідеке яғ асаслығы көп тойынмыған яғ кислатасы болып, саламәтлікі пайдылық яқшы яғ есаплынды. Болып мұ тәркебіде DHA вә EPA қатарлықлар ба. Оксидлінішкі қарыштырыш ролығы еге болып лақамай, яна инсулиннің сәзгөрлікіні яқшылап, яғ метаболизмні тәңшәске ярдан береді.
2010 yılı ilan kılınan Ozuqluq Madılay Jurnaldaki umumi bayanda körsülüşçe, tərkibide köp toyunmağın yağ kislatası mol

0: түрі Отыр Асия базырығы үзіленген мәқсіз пішіқылындыған сорт кәмтіктігін толықлады. Нәвәтті Қазақстан, Росия, Қатарлық дөйләтлердің 11 шәһірді мәмлекет сұрты амбірдің ішкені сетіш әм запас сақлаш торнықтыстың 20 шкені орылаштырып, экспорттың жәме 10 миллион доллар ташқи перуот яртышыны ішқа ашырып, жоқыр төвен еқіндікі кәсіплерінің 100 миллион юан кірім қылышығы түрткі болды. Джунгу инженерлік академиясының академики Бейджан Сод Санаташосының профессори Сүн Баугуо мұндақ деді. Шинжаңның өзгеч мейбі көктат байлықыны еншіке пішіқлаш жәді, тәтқиқат білен шоғылынып, шілеп чықырышқы кіріштіріп, Шинжаңның өзгеч мейбі көктат байлықының қымметіні яным өстіріміз. Асаси бір қадар яқшы кәсіплеріні чөрдіп, шоқлы байлықыдың үнімлік пайдылынып, оны техімі еншіке яқшы пішіқлашны яқынықы мәзгірлік нишан қылып бекіттік. Тәтқиқат орнының құрылышы, яна Джунгуның Отыр Асия дөйләтлері білен болған мейві көктат кәсіпі әмкарлықыны чон құрылаштырды. Қазақстан дөйләт пәлләр академиясының академики Темиржан Атбойов мұндақ деді. Джунгу Шинжан білен ұзақтың бұян яқшы болған пән тәтқиқат вә кәсіп әмкарлықы мұнасыветін сақлап келдің. Ішкі тарапның әмкарлық түрлері арқылық мейві көктат ұрықы байлықына алмаштырыш таллашына қанат ядырып, Шинжанның келіматығы мас келедіған сүпті әлі өзгеч сортларыны таллап етіштіріп, сынақ тарихысты теріп кен айтымыз. Шынан білен білі, яна Джунгуның әлі сүпетлік мейбә көктат ұрықыны Қазақстанғы кіргізіп теріп сына қылып, Джунгу Қазақстан мейбә көктат кәсіпі әмкарлықыны янымы чон құрлаштырып, ішкі дөйлетінің ұқтысат соғды тарақияты кәсіп дәрейдісіні өстірішке техімі көп пайды яртымыз.
1: Станысымыз мұқбері Донжи Йон қабар қылуды. 7-нче төркемдәге Шинҗан ассанлык милләт кәсби техника хиссасыкларны алайды yetiştirish хезмәте сөйхбәт ягъни бүген үрәмчедә ичелде. Ягънда 6-нче төркемдәге алайды yetiştirish хезмәтенең нәтиҗәләре хуласланды. 7-нче төркемдәге алайды yetiştirish хезмәтне ялгы куш лайыясы элан кылынды. Шинжандыки ассанлык милләт кәсби техника ихтисаслыкларны алайды yetiştirish хезмәтенә адам күче байлыгы һәм иҗтимаи капалат министрлыгы, Малия министрлыгы катарлык дәүләтнең 7 министрлык комитеты белән автоном районлык халык хөкүмәте ортак тәшкилләнгән булып, дәүләтнең Шинжандыки ассанлык милләт кәсби техника ихтисаслыкларга караткан бер төрлек алайды yetiştirish планы. Plan Türküm'ü bölüp yolu koyuldu. Her Türküm'ün müddeti 5 yıl bulup, her yılı kadınla Şinjan içi sırtıdaki danlık mekteplerge terbiyelenişki tallap əbət alıdı. Şinjan tibbi daş özsü karmakıdaki 1. doktorxana Süpet Başkuruş bölümünün muavın modiri, Özmü Keserlikler 3. bölümünün muavın modiri Saya Məqat, 6-нче төркемдә Шинҗандагы ассанлык милләт кәсби техника ихтисаслыкларын алайды yetiştirish төре буенча алайды тәрбияләнгән курсант булып 2021 елда Бейҗин Тянтан докторханасына барып белем ашырып калган. Ул мөхбир мондак диде. Алайды тәрбияләш мәзгилендә нервы системасы өсмәсе диагноз куеш, дәвалаш илгар усулын өгенеп алдым. 2022 елда алайды тәрбияләнешне тәмамлап эш орнымга кайтып келгәннән кин, яки наһилык халык докторханасына барып, докторхана башлыгы булдым. Бу мәзгилдә мен шу җайдагы кәсби врачларга хаксыз yetekçilik кылып, кәсби врачлык имтиханыдан үтүш нисбетне 30%-дан 80% көстердем. Бу мәзгилдә мен алайды тәрбияләш мәзгилдә өйрәнгән белемем аркылык пухралар өчен аз тула үзгәрешләрне алып келдем. 6-нче төркемдәге Шинҗан алайды yetiştirish хезмәте 2021 елда башланып, 2025 елда аяклашты. Бемтәнне үз ичиге алган алда бүтән Шинҗандагы 14 вилаят област шәһәр буенча 72 саһа назарат идарәдән җәми 2000 курсант тәрбияләнеп, уйгыр казак катарлык 23 милләткә нәп яткызылды. Бунан ичидә вилаят област шәһәрләренең 1-нче сыйпыдагы асосий катлам ихтисаслыкларының игелгән нисбете 67.165% киятты. 7-нче төркемдәге Шинҗан ассанлык милләт кәсби техника ихтисаслыкларын алайды yetiştirish хезмәте планы 2026 елдан 2030 елгача булып, Шинҗан өчен югары сапалы кәсби техника таянычларыдан 2000-ны yetiştirip бердем. Марып, сәйе, ез игілікі, құрылыш техникісі, мәдәният, саяхачылық қатарлық ұл саха вә төрік кәсіплерді жидді ихтияжлы

ұқсызлық, мұқымсызлық көрінәрлік ашты. 15-ші бәшіл мәзгілі де Джонгоның ұқтысат асасы мұқым, әузәлікі көп, әуірішімлікі күшлік. Юшырын ұқтыдары зор болып, ұзын мұддәт яқшылынышының тіреклік шара еті вә асасы үзілініші өзгермәді. Бұ, Алманның ұқтысатыны муапық көп мәнбәлік тәрәқи қылдыруш вә қалық тұрмышыны яқшылашыны ілгірі сүрішіге кәң бойшылық вә зор пұрсәт яртып бәрді. Алманның өздің қарғанда, герче нөвәтті ұқтысатының әсілігі келіш вәзиеті яқшы, өкіметнің малия байлықы неспәттен етерлік болсы му, лекен кәсіп құрылмысы бірлі қыл болуш қатарлық мәселелеріні әл қылышқа, халық тұрмышы саасы да еңілі сақылынуатқан ағырық ноқтыланы төгі түшке тоғыр келеді. Мұшындақ арқы көрініш астыда, 3-ші бәшіліқ планда ұқтысады іждімай тәрәқиятның 35 жылық асасы көрсет көтші, 68 мәқсус саха, 310 түрлік ноқтылы қызмет отырғы қойылды. Бұны әмілі ілгірләш, мойым ноқтыны гәуділендіріш, нишан дәл жайды болуш, күшлік тәдбір қолыны іш дейшкі болуды. Бұ күшлік қаратмалыққа вә мәшғул ачалықы еге. Аумын Алайды мәмөри районының баш мәмөри Сын Хауқой мұнуланы білдірді. 3-ші бәшіліқ план Аумын Алайды мәмөри районының юқыр сүпәтлік тәрәқиятының еңі басқұчығы қадам қойышыдығы yol харитсі әм вәзіпі намысы. Алайда мәмөри районлық өкімет Аумын жәмиетінің әр сахасыны итпақлаштырып вә етекләп қанунчыл Аумын, хаяти күшкі толған Аумын, мәдіниетлік Аумын, бәхтлік Аумындың ибарат гүзел арзуны ішқа жүрішіне ілгірі сүріп, Алмынча бір дөләтті ішкі түзім болыш әмілетінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятының еңі вәзиетіні ярытыды. Қызметлі бір-бірләп ілгірі сүрілді. Бұныңдың ілгірі Алмынның 3-ші бәшіліқ планыдегі асаслық нишан вәзипілі оңышлық тамамланып, ұқтысады іждімай тәрәқиятының 4 чоң түрдегі 20 түрлік асаслық көрсәткөчі көзлеген нишанға жетті. Саллық мәліматын аян болышча 2025-ші елі Аумын Алайды мәмөри районының ішләп чықырыш омоми қымметі 418 миллиард 40 миллион Аумын пулығы етіп 4.7% ашқан. Халқара пул фонды тәшкілаты еқында мұндақ деп көрсәтті. Аумын ұқтысатта әуірішімлікні сақлады. Пул муамилі системісі омом жәттін мұқым болып, пул муамилі кәсіп алыды, көнсірі көп мәнбәләшді, әм ұқтысадыны муапық көп мәнбәләштіріп тәрәқи қылдырыш жәтті пұқты үлгірләш қолығы кәлтірілді. Омының 3-ші бәшіліқ планыда бір дөләтті ішкі түзім болышының түзім әвзәлігі толық намайын қылынды. Бір тәрәптін Омын 3-ші бәшіліқ планыны Дәулетнің 15-ші бәшіліқ ерік планыға тәшәбұскарлық білән жіпсілаштырып, тәрәқият білән қауіпсізлікні бір тұташ пилалашты чыңдырып, дәулетнің тәрәқият ұмумиетіге пағыл юғырылды вә мұлазымет қылды. Яны бір тәрәптін, 3-ші бәшіліқ планда мәмөри етекчілік әвзәлікі толық кәуділендірілді вә чәрі қылдырылды. Аумын Алайды мәмөри районы баш мәмөрінің рәхбәрлігі де зор вәзіпә, ұслахат тәдбірлеріні пилалады вә орынлаштырды. Шуның білән білі, демократик кеңішіш вә жәмиетінің кәң ортақ тонышыны мүджәсәмләшіні толық намайын қылды. Аумын Башқұрыш Шөйәнінің мүдірі, Аумын Алайды мәмөри районы 6-ші нөвәтлік мәмөри кеңішінің әзасы Таң Джи Зон, 3-ші бәшіліқ план Алайды мәмөри районының ұқтысады іждімай тәрәқиятыға еніқ юніліш вә нишан бәлгіләп бәрді. Бұ өнімлік базар вә қабыл хөкіметнің ролыны техімі яқшы жарі қылдыра алайды деп қарады. Келгісі 5 жылда Аумын юқыр сүпәтлік тәрәқиятының еңі басқұчыға қандақ қадам қойды? Қауіпсізлік тәрәқиятының алдыңғы шарты. Аумынның 3-ші 5 жылық планыда бекітілген 8 түрлік тәрәқият нишаны ішіде ұмуми дөләт қауіпсізлікке қарышыны ұмумйүзлік ызжыл әмәлиләштіріш баш орынды тұрды. Планда дөләт қауіпсізлігіні қолдаш түзім механизміні мүкәммәлләштіріш, қанун ижра қылыш ықтыдари құрылышыны күчәйтіш, юқыр сәвейлік бейқатар шәһәр құрыш, вәтәнні Аумынны сөйдіған күшләнің тәрәқи қылып зор ешіні зор күш білән ілгірі сүріш қатарлық бір юріш тәдбірлә отырғы қойылды. Тәкілчілі, бұ дөләтнің игілік оқуқи, қауіпсізлікі, тәрәқият мәнпәтіге янымы қоғдылып, Аумынның юқыр сүпәтлік тәрәқияты түп қапалатке еге қылыныдығалықыдың дейрәк беруду деп қарады. Муапық көп мәнбәлік тәрәқият Аумынның ұқтысады тәрәқиятыдегі ашқышлық сөз. Ілгірі Аумынның ұқтысад құрылмысы бір қылы болып, лотария кәсіпінің егілген несіпті бір қадар чоң еді. Бүгінгі күнде бұл вазиятта өзгер

0: Мен оның білен ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білен ұ башқыла білен ұчыршыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әмміні қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясачы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым жорында илан қылынған, тәқәтлі сізіні сүймен намлық, екайысты болсын.

аяқларымның қандақлатшы мені бұйеге сөріп кәйгені білгөчілікім йоқ еді. Сахил шу қадар чимчит еді ке, әтраптың нәпірі құшының ауасын аңламайды. Хәтта дәриямыз күткічімгендек тебесіз ақмақты еді. Арғын жесмімні Сахилның нәм құшты бұрықығы таштығынымны білімен. Байдым бері төкелемей тұрған көз яшларым, бәрділла юзімге емрашқа башылды. Ачық өкініштің, ауазымның сыртқы чықып кетіштің әнсіреп, левімні қанығы дәкчішледім. Мұшкем кеце, өмірімді шу кеце жығылған дәк жығылығынымны әсіла білмеймін. Ичімді, мәңгі таң атмыскен дәп телейттім. Көз яшларым білін тенімнің мұ еріп, мұшы нәм құш тұпыраққы сыңып кетішіні арзу қылаттым. Өйге кәйгендеге халтымны көріп, әнсіріп кеткен анамның әндішілік бейкішілері. Жүнім балам, нем болдың? Нәләді үйірдің? Мені қой мұ әнсіріптің ғу? Маңы дегені, саңы біра іш болды мұ? Дәп сорашылары. Ішімді жығылабасам мұ? Чырайымғы зорғы күлкі жүгіртіп, ялғанны тоқышқы мәжбір болғыным, азырқыдай көз алдымда. Анам, көңілді қыған кәттірімге ішемісі мұ? Артық жекеп қамады. Бірақ, оның сәзгүр қалби, бәр ішіні тойды болғай, арадын ұзақ өтмейла, той ішім үшін тәрәп-тәрәпке чепішқа башлады. Мән саңа мәңгі әмірап боламаймын. Елімі нәтчі елдің бері ағзыңғы қарап тұрдым. Қачаңғычы тамығыңы етіп, кірің үжіп өтімен. Мәмі қейрідім. Бұтқолымды мағдұр қамығыл тұрды. Сән деймәтік балаларының Алла қачан бардан ішкедің балары бап болды. Бірақ,

Оныңға қандық жауап қайтыршыны білмейттім. Шөкінләді, әммін ұнтып, емді қамылап тұрған бұл азаптың барақлы құтылыштай яман қияланым қалаттым. Лекен, анамның маңы қарығандығы елтижалық бекішлері. Вә, күйінішлері алды да, ақыры мақыл деп, оның райығы баққамы болдым. Бірақ, құчырашқан леке қызладың көзім иван іздеп авары еді. Иғызым өз қайшыға бақмай олағы қопал тегетті. Қалбім етші қайсының еқін көмейтті. Әйрам мән. Мәйлі қайс қызынан көрішей, оның күлкісіні, кейінішіні, кеп қығандығы тәләппізіні. Әтта, юріш тұрышларынымы немешкіген саңы селіштіруғым келетті. Әр қайдам құчырышқа чықып, қайтып кіргенімді, өйлі жауабымны күтіп, сақлап ұлтырған анам, өмісізден кендің еғір ұфсынатты. Қайыстыр бір күндіге, сауақташта ұлтырышыда кәйіп боп қапты мен. Өйге қандық жағды қайтып келдім, анамға немілән дедім, еш қайсы есімді ұқ. Әтсі анамның чырайығымы қарайамай, нашлығым ұлтырмай қызмет орнымға кеттім. Бүтін бір күн, көңілім шында қайшылықты өтті. Кәшті әкшіден түшіп, өйге қайтып келсем, анам тамақны тәй ақылып, елімі қарап ұлдырыпты. Ишіктен кіргенімді көріп, кәш қалдың ғой, қосығың ашқанды балам, қолыңны үйіп, тамақыңын явағын балам, дейді. Оның чырайыдың, гәп сөздің, түнігін ішімдің рәнжеген таққымайды. Шондымы, бешімді көтіріп оныңға тек қарайамай, тамақнымы найты тәсікті едім. Тамақтен кен, ұзақычы үнсіз ұлтұрыштық. Мән кеп қымысам, анам бір нәстейдіған тәк әміз. Кәчіргін, әсілі ұндақ қымысам боладды. Дедім мән. Неміне кәчір мән? Сән бірі қаталық өткізген мәддің? Деді анам. Түнігін, мән... Түнігін дедің ма? Неміш болғанды? Менің пәкәтлі есімді ұққы. Ана, мән... Болды әқмақ балам. Кәш өп кетті. Әмді ұқла. Рекен, шо есіңді болсын. Бұның дейін кейін, мәйлі немілі іш үз берішінің қаттейін әзір, рухлық, тетік бол. Сән дейхі яш, күнлә дейхі ұзақ. Айат дегенде, юқтыш, ерішіш боп тұрды. Адам деген, юқтып қойғалыр алды да күшкінләшмәсдеге. Ерішкәлір алды да мәғұрламасық керек. Кейін күнләді, анам мән үчін қоладың келдіған барлық тарышчалығын көсәтті. Әнішу Мехрибанымның күйініші, тәрвеш қылышы білән қалып ярамы бара-бара сақиып, рухи кәйпиятымы көтіріліп, той мы қылдым, балалық мы болдым. Анаммы тұрмышымдың хаттыр жән болып, дадамның еніға мәңгілік жол алды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясачы достыңыз Шерингіл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған, Абдысалам Абдасының тарым жорнында илан қылынған, тәқатлі сізіні сүймен анлық, екайсыда болсын.

Адил, висалығы етәмеген тонжы мұхабәтеден айрылғандың кейін, анысының іш ағыртышларыға вә ялурышларыға чедімай, ақыры өзі сөймейдіған бір қыз білен той қалды. Герчі аялы ин тайын ақ көңіл, әр жәттін етішкен мүкемел аял болсы мұ? Әмі ой еніла тонжы мұхабәтіні ұнтыямады. Әр қайтым, оның білен шерін дәмләні бірге өткізген көңі жайлағы бағыны да, оны чәксіз сыйғыныш ішеді әсілі етті. Адамлар арасыдың оның сымасын ұзда етті. Ұндақта, шөнде яқшы көрішкен бұл бір жүблі, нем үшін бір-бірінің висалығы етәмәйді. Оланың еңі қандық мұхабәтлік екайлары ба? Бұл қызықсыңыз, бектіңіз дауымлық әдеке радио жорлы программыз ғорлаштырылған Абдысалам Аблызның «Тәкәтлі сізін сүймен» намлық екайысының дауамады болсын.

сүйімді достар. Программамыз қайтып келдік. Бір егіт ба кен, дайым хайатының мәнісіз өтіп атқалықыдың зарлынды екен. Бір күні о мұғалімідің сорапты. Мұғалім бірден ойыны ваған ден кен, дәрәқтің астыды тұрған бір ташын елеп, оның ұзытып шындақ депті. Сіз бұ ташыны базағы еп берін, әмі есіңізді болсын ке, башқыла қанчылық баға қойшыдың қәтті нәзір әргіз сатман. Ойыгет мұғалімнің әтқіні бұй шықыпты. О ташыны задылы сатқылы ұнымығашқа, кішілі о ташыда біре сырба оқшайды деп, бағаны текімі өрілдіпті. Әтсі ойыгет мұғалімнің әтқіні бұй ше, ташыны қаштеші базырғы еп беріпті. Бірақ яңылы сатқылы ұнымығашқа, бұл ташының бағасы тез өрлеп, қаштешінің бағасыдың ешіп кетіпті. Үшінші күні бұл жігіт ташыны үнчімер вайт базырғы еп беріптікен, мөжіз жүз беріпті. Әсліде бір тиынғым әрзімейдіған бұл таш, үнчімер вайт базырдыки ән қымметлік нәрсігі айынлыпті. Кішілі әтті оны кәм тепілдіған ташқа айланған қымметлік жесім бос керек деп ойлап қапты. Немеш құбындақ бұлды мұғалім деп сорапты, егіт мұғалімідің әйрен болған алды. Бұл айт адды бір ташқы. Әмма деп жауап беріпті мұғалім. Сіз оны қадірлеп, дүниады кәм тепілдіған қымметлік бойым сүпті дік өдіңіз. Шоңы о, бейбаға қымметкегі болды. Аятмыш оның қоқшайды. Аятның қымметіні адам өзі артуды. Ола алды білен өзіні қадірлеп, тәдірейді алда өзіні мүкеммелләштіріп, қымметіні ашыралайды. Әлбетте, біз аятымызға юқыр баға қойсақ, аятымыз әммедің қымметлік. Шоңы дейміз ке, бұл қымметлік аятыңызны ән күзел әсліміге егі қылың. Қынымдақ болса, güzel күйлеріміз давамдық сіз үшін яңырайды.

Ә сөйіңіп достылар, шу тапты программымыз дамыны шуатыды. Арзу кішінің қаліп тарыны чекедіған татлық тұйғу. Кішіні хая жанғы салыдыған гүзел чүш. О, ізді күчілі, ізден күчілі үшін чүш әмәс. Бәлкі реаллық. Әксе, татлық чүш қойныда мәсоп жүргүчілі үшін пәкәтлі бір чүш. Біз бұ дүниада нұрғын кішілерінің өз арзусын йоқытып қойуатқалықыны, шу татлық түшілерінің пәкәт түшпет қағалықыны байқаймыз. Онда қосы бұ немі үшін? Бәлкім ола пұрсет, мұхит, түрлік бесім дегендек нұрғын бағаны сәбәпләні көрістіші мүмкін. Бірақ, шындақ дейміз ке, пұрсетіне адам өз ярдуды. Өз арзуыңызны чен тұтым. Бұл әргізмі қолыңыздың шықып кетмісін. Қымақ жоға ішлеріңізіне, ғайыңызіне еншік ойлап, тәпсілі езіп шықын. Оны есіңізді чын тұтын. Әр қачан әстін шықаман, бір-бірләп іш қашырын. Ол сіздің қалыңыздың қиял болмастын, бәлкі көгілі тұтқылы болуыған конкрет нәрсіг айлансын. Айықыңыз астыды ке, мұстекен пәлемпегі айлынып, сізіне бір балдақ, бір балдақтың юқыр өрлесін. Өз ғайыңыз, арзуларыңыз әкіде инчіке конкрет план түзіп, оны ішқашырыш yolыда тұрысыңыз, арзуыңыздың көз білен көгіл болуыған, қолыңыздың сол сылы етідіған ядышкерлігін ес қылалайсыз. Сізге тәуісі ерім шу ке, азырдың башлап сынап көрің. Қолыңыздың ұрықны реал тұрмыш түпірқығы чечім. Тақат білен, аста-аста пәрвіш қылың. Аман бір күні оның татлық мейвісіні тетей алайсыз. Бұл гүзел тұрмышта әң гүзел нәтиже сіздің болсын. Қен ондақ болса, гүзел нақшылырымыз давамлық сіләнің.

Сөйімдік радио алғышылар Мәркізі қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатты дәмірі мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошыш алдыды тұрғаты мен. Бірақ әтідікі программымыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұмытып қалмағай сілер. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері бәк кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла

Анна Доллинің қайтып келгенлігіні көріп, оның Вронски білән немі тоғырлық параңлашқалықыны білмәкчі болған дек, Доллинің көздерге қарап қойды. Лекін сормиды. Қарғанда тамақ едіға оқшаймыз, деді Анна. Шыққымыз тегі рәсмі параңлашмадық. Кәште оныңғы пұрсат шықып мақала, азыр киімлерімізді алмаштыру алайлы. Сән мұ алмаштыру алсан керек деймен. Құрлыш орныда киімлеріміз мәйне топ кетті. Долли өзінің өйге кіріп кетті. Оның алмаштырдыған башқы киімі болмағачқа күлгісі келді. Әң яқшы киімі ұшысы да болып, оныңдың башқы киімі йоқ еді. Шындақты мұ, кәштік тамаққа таярлынып чыққалықыны білдіріш үшін, қызметкар қызны чақыртып, үстідеке киімні тазлат құзды. Андың яңлыки білән бантикіні алмаштырды. Чечіға челтәклік лент тақыды. Менің ясын ішінім мұшыншылықла, деді о, киіміні үшінші қетім, адды, әмма көркем киімгі алмаштырып кіріп келген аннағы қарап күліп тұрып. Бұяды біз, ясын іш құтолымы әхмет беріп кетіміз. Деді Анна өзінің чырайлы

киініп алғаныға хижалет болған дәк қылып. Алексей, сенің кәгініңгі бәк хұшал болды. Узақ болған бұнда хұшал боп бақмығаныға. Ол сені қәвәтлі яқшы көріп қапты. Чарчымыдың ма? Тамақ вақты ғыча параң селі шарлық вақыт мұ болмады. Ола мехманғаныға кірді. Кенәз Варвара хан қыз білән қары костум кейші болған әрлі шу ярды екен. Инженер фрак киіп апты. Вронский доктор білән ғожыдарны доллиғы тоныштырды. Инженерні құрлыш орнында тоныштырып болған еді. Сақылы пакыз қырылған, юзі дүптігілек, аппақ галустике крахмалда төптіз қатырылған қорсақлық баш қызметкар кіріп, тамақның таяр болғалықыны хәвер қылды. Ханымла орылырдың тұрышты. Вронский севия жескені анна білән білі мен ішқі тәкіліп қылып, өзі доллиның алдығы келді. Весловеске кенәз Варвара хан қызны Тошкевичнің алдыда қолтықлапманды. Нәтижеде Тошкевич ғожыдар вән доктор білән айрымманды. Кәшлік тамақ, тамақ хана, қачқучыла, қызметкарла, арақла вә тамақла заманғы лайық бұ өйінің әшәмәтлікеге мас келгендің ташқыры, яны текімі әшәмәтлік, текімі еңі көрініп тұратты. Долли өзі үшін пүтілі еңілік болған бұ әшәмәтчілікләні көз өңідің өткізіп олтыратты. Бұй әді көргелдірінің еч қайсыны өз өйімді ішлетімен деп үміт қылмысы мұ, өй ішлеріні башқұрып келіватқан аял болғалықтың Әр бір нәрсіге қалдырмай сәпселіп чықып ататты. Шының білән білі, яны бұның әммісіні кімнің орынлаштырғалықыны мұ, қандақ орынлаштырғалықыны мұ ойлап олтыратты. Весловеске, өзінің ері, әтта Севия Жески мұ, өзі біледіған көпліген әрлі мұ, бұндақ ішла тұғырлық еч қачан қаллы қатырмайды. Яны текі қайды юсыллағы әхмият бердіған әр қандақ өй егісі, мехмалланы шүнчілік мүкеммәл орынлаштырушылаға. Еш қанч күчәп кетмеген, әсліді бар нәрсілерініла үстәлгі ачыққан гәп, деген есіятқы кәлтүріш кі тірішіду, деген гәпкі ішін әтті. Лекен долли, наштыда балылағы пүшіріп бердіған сүт ашнымы, бір кім османдың ташлап бәмейдіғалықыны обдан білгәчке, Мұшында қатта әм мүрәккеп айлы тұрмышыны, чоқым бір адам найты инчіклік білән башқұрып вә орылаштырып тұрыду деп ойлады. Вә Вронскийның үстелінің ұмумы әхвалыға патпат қарап қойышылыры, әм күткүчіләге беші арқылық ішарет қылып, вә өзідің арылап соғық шорп ішемсіз, яки қызық шорпымы деп сорап тұрышылырдың. Әмі нәрсінің мұшы әр хожайынның әстайділ орынлаштырышы білән болу атқалықыны білді. Қарғанда Аннаның бұ ішлағы арлышы Весловескийнің кішілікті болсы керек. Шындақ болғачқа Аннаму Севия Жески, Варвара вә Весловескийгі оқшашла мехман еді. Әмісі тәйір қылынған нәрсілердің озырланатты. Анна пәкәт параңны башқұрып тұруат қачқала, аял хожайынғы оқшап қалған еді. Адам көп әмәс бұ зияпәтті әр ғожыдар білән инженерініңла салайты оқшымайтты. Ола адамның көзіні алы чекмен қылеветідіған бұндақ қатты зияпәтке бар амалы білән маслышып олтырыш қытыршатты. Әмма башқыланың гәп сөздіргі арлашмайтты. Бұл қылдекі зияпәтләді қылыныватқан гәп сөз вә әркетләні өз yolыды башқұрып меніш асан әмәсейді. Лекен долли, Аннаның әр қыл мұнасуәтләгі махирлықы білән башқұрыш қиын бұл сорынны оңышлық әтті ғәлбілік башқұрып кетіватқалықыны көріп олтырды.

0: Үмідік.
1: Деді Анна, ағырықчан адамдек олтырған докторға қарап.
0: Етізліқі бамыдыңыз ма?
1: Бадем, беріп ені қайтып келдім. Деді доктор, чақ-чақ арлаш, мәйіз қияпетті.
0: Бүгепче үйегі беріш сізгі бір әркет бопты де?
1: Оны бір демен.
0: Умымайның кесілі қанда қырақ? Кезік емес то?
1: Кезік емес, әмма кесілі еғір.
0: Бичары мәзлум,
1: деді Анна. О, айлыстыки адамла білен бірден паранлышып, андын мехмалларға қарап кеп башлады.
2: Анна Аркадьевна, сіздің кепліңіздің қарғанда машини ясаш үнчілік асан ішеме соқшайды.
1: Деді Севияз Жеске күліп чақ-чақ қалып.
0: Яқай, қиын деп кеткілім болмаз,
1: деді Анна толымы құшқойлық білен. Оның шу халатыдың өзінің машинының ішлініш әхвалыны түшендірген әркетлерді Севия Жескені олайды тәсірлендірген бірәр халатының болғалықыны сәзгерлікі көрініп тұратты. Оның қызлағы қас құлық білен сөзләштек еңі адеті доллыны хелілі хайран қалдырды.
2: Анна Аркадьевнаның бинакарлық жәттікі білімдірі кішіні қайыл қынмай қанмайды,
1: деді Тошкевич.
2: Шу әмес мо, Анна Аркадьевна түні гүн, нәмлік өткізмедіған қатлам, там түві гірвек тақтай дегенде кепләні қылды,
1: деді Весловеске.
2: Дегенім тоғыр мо?
0: Оның хайран қалдыған немісі ба? Аңылған көген нәрсілерім көп тұрса, Үншілік нәрсімімі білмемді мән? Қарғанда, сіз адамләнің өйіні немігі салдығалықынымы білмейдіға оқшымам сез?
1: Долли, Аннаның Весловескеғі қылған чақ-чақлардың тазы разы әмәсілікені. Шындақты ма, оныңғы ұқтиярдың сұрт алда шындақ тәләппізді геп қылыдығалықыны көріп олтыр вататты. Вронский өзіні бұндақ сорылада Левинға қарғанда пүтілләй башқыш тұтатты. Весловескінің валақлашларға етібар бәмейтті. Әксіце, оның шындақ қылышларға илхам беретті.
2: Қені әйтіңчо, Весловески, ташланы немі білен бір-бірге тұташтырып тізіп шыққылы болуды? Әлбетте Симонт білен. Тоғыра, ұндақ болса Симонт деген неме? Азырақ сұйықлайға оқшайдыған. Яқ, ақлайға оқшайдыған нәрсе.
1: Весловескінің бұ жауабыға әммейлен қақақлап күлішіп кетті. Үрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді мі тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsiyə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələyə cavab verişinizdə iltimas qılımın. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gipinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki görünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci görünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolup atkını Tolstoy'nun dünyaga meşhur romanı Anna Karenina.